اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔

کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔

اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت کر۔

ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔

اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی، بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب، اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے، تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔

مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز خدا کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔

تعالیٰ جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

0: خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.

بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔

یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔

جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔

اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

لوگو، جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا، البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔

جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے۔

خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟

پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔

0: اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایزا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔
1: وَإِذْ أَخَذْ

اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔

جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔

0: جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Days of Ashura on Inspire FM. It's Ashura. Let us strive for forgiveness, strengthen our relationship with others, and spread kindness and unity throughout our community.

0: یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ یاسین،
1: ابن عباس، اکرمہ، ضحاک، حسن بصری اور سفیان بن عینہ کا قول ہے کہ اس کے معنی ہیں اے انسان یا اے شخص، اور بعض مفسرین نے اسے یا سید کا مخفف بھی قرار دیا ہے۔ اس تاویل کی روح سے ان الفاظ کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
0: رسولوں میں سے ہو۔
1: اس طرح کلام کا آغاز کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں کوئی شک تھا اور آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات فرمانے کی ضرورت پیش آئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کفار قریش پوری شدت کے ساتھ حضور کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی تمہید کے بغیر تقریر کا آغاز ہی اس فقرے سے فرمایا کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، یعنی وہ لوگ سخت غلط کار ہیں جو تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، اور قرآن کی صفت میں لفظ حکیم استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن ہے جو سراسر حکمت سے لبریز ہے۔ یہ چیز خود شہادت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔ کوئی انسان ایسا کلام تصنیف کر لینے پر قادر نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے کہ یہ کلام آپ خود گھڑ گھڑ کر لا رہے ہیں یا کسی دوسرے انسان سے سیکھ سیکھ کر سنا رہے ہیں۔

0: اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نازل کرتا ہے،
1: یہاں قرآن کے نازل کرنے والے کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ غالب اور زبردست ہے، دوسرے یہ کہ وہ رحیم ہے۔ پہلی صفت بیان کرنے سے مقصود اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ یہ قرآن کسی بے زور ناسے کی نصیحت نہیں ہے جسے تم نظر انداز کر دو تو تمہارا کچھ نہ بگڑے، بلکہ یہ اس مالک کائنات کا فرمان ہے جو سب پر غالب ہے، جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کی پکڑ سے بچ جانے کی قدرت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری صفت بیان کرنے سے مقصود یہ احساس دلانا ہے کہ یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنا رسول بھیجا اور یہ کتاب عظیم نازل کی تاکہ تم گمراہیوں سے بچ کر اس راہ راست پر چل سکو جس سے تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں۔
0: غفلت میں پڑے ہوئے ہیں،
1: اس آیت کے دو ترجمے ممکن ہیں، ایک وہ جو اوپر متن میں کیا گیا ہے، دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ڈراؤ ایک قوم کے لوگوں کو اسی بات سے جس سے ان کے باپ دادا ڈرائے گئے تھے، کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلا مطلب اگر لیا جائے تو باپ دادا سے مراد زمانہ قریب کے باپ دادا ہوں گے، کیونکہ زمانہ بعید میں تو عرب کی سرزمین میں متعدد انبیاء آ چکے تھے، اور دوسرا مطلب اختیار کرنے کی صورت میں مراد یہ ہوگی کہ قدیم زمانے میں جو پیغام انبیاء کے ذریعے سے اس قوم کے آبا و اجداد کے پاس آیا تھا اس کی اب پھر تجدید کرو، کیونکہ یہ لوگ اسے فراموش کر گئے ہیں۔ اس لحاظ سے دونوں ترجموں میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے، اور معنی کے لحاظ سے دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ اس مقام پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اسلاف پر جو زمانہ ایسا گزرا تھا جس میں کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس نہیں آیا، اس زمانے میں اپنی گمراہی کے وہ کس طرح ذمہ دار ہو سکتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نبی دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی تعلیم و ہدایت کے اثرات دور دور تک پھیلتے ہیں اور نسلن بعد نسلن چلتے رہتے ہیں۔ یہ آثار جب تک باقی رہیں اور نبی کے پیرووں میں جب تک ایسے لوگ اٹھتے رہیں جو ہدایت کی شمع روشن کرنے والے ہوں، اس وقت تک زمانے کو ہدایت سے خالی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور جب اس نبی کی تعلیم کے اثرات بالکل مٹ جائیں یا ان میں مکمل تحریف ہو جائے تو دوسرے نبی کی بعثت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اس قوم میں اٹھتے رہے تھے یا باہر سے آتے رہے تھے جو ان اثرات کو تازہ کرتے رہتے تھے۔ جب یہ اثرات مٹنے کے قریب ہو گئے اور اصل تعلیم میں بھی تحریف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو مبعوث فرما دیا اور ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی ہدایت کے آثار نہ مٹ سکتے ہیں نہ محرف ہو سکتے ہیں۔
2: لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون،
0: ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے اور جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کی بات بہرحال مان کر نہیں دینی ہے۔ ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت پر کان نہیں دھرتے اور خدا کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے اتمام حجت ہو جانے پر بھی انکار اور حق دشمنی کی روش ہی اختیار کیے چلے جاتے ہیں، ان پر خود ان کی اپنی شامت اعمال مسلط کر دی جاتی ہے اور پھر انہیں توفیق ایمان نصیب نہیں ہوتی۔ اسی مضمون کو آگے چل کر اس فقرے میں کھول دیا گیا ہے کہ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔

0: ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔
1: اس آیت میں ٹوق سے مراد ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے جو ان کے لیے قبول حق میں مانے ہو رہی تھی۔ ٹھوڑیوں تک جکڑے جانے اور سر اٹھائے کھڑے ہونے سے مراد وہ گردن کی اکڑ ہے جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو ان کی گردن کا طوق بنا دیا ہے، اور جس کبر و نخوت میں یہ مبتلا ہیں اس کی وجہ سے ان کی گردنیں اس طرح اکڑ گئی ہیں کہ اب خواہ کوئی روشن سے روشن حقیقت بھی ان کے سامنے آ جائے، یہ اس کی طرف التفات کر کے نہ دیں گے۔

0: ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجھتا۔
1: ایک دیوار آگے اور ایک پیچھے کھڑی کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اسی ہٹ دھرمی اور استکبار کا فطری نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں اور نہ مستقبل کے نتائج پر کبھی غور کرتے ہیں۔ ان کے تعصبات نے ان کو ہر طرف سے اس طرح ڈھانک لیا ہے اور ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ انہیں وہ کھلے کھلے حقائق نظر نہیں آتے جو ہر سلیم الطبع اور بے تعصب انسان کو نظر آ رہے ہیں۔

0: ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے۔
1: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حالت میں تبلیغ کرنا بیکار ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تبلیغ عام ہر طرح کے انسانوں تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں سے جب سابقہ پیش آئے اور تم دیکھ لو کہ وہ انکار و استکبار اور عناد و مخالفت پر جمے ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے نہ پڑو، مگر ان کی اس روش سے دل شکستہ و مایوس ہو کر اپنا کام چھوڑ بھی نہ بیٹھو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اسی ہجوم خلق کے درمیان وہ خدا کے بندے کہاں ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے اور خدا سے ڈر کر راہ راست پر آ جانے والے ہیں۔ تمہاری تبلیغ کا اصل مقصود اسی دوسری قسم کے انسانوں کو تلاش کرنا اور انہیں چھانٹ چھانٹ کر نکال لینا ہے۔ ہٹ دھرموں کو چھوڑتے جاؤ اور اس قیمتی متاع کو سمیٹتے چلے جاؤ۔

0: تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ۔
0: ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، ثبت کر رہے ہیں۔
2: اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا نام اعمال تین قسم کے اندراجات پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے۔ دوسرے، اپنے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اپنے جسم کے اعضاء پر جو نقوش یعنی امپریشنز بھی انسان مرتسم کرتا ہے وہ سب کے سب ثبت ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے نقوش ایک وقت اس طرح ابھر آئیں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی، اس کے اپنے خیالات اور نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس کی لوح ذہن پر لکھی نظر آئے گی، اور اس کے ایک ایک اچھے اور برے فعل اور اس کی تمام حرکات و سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی۔ تیسرے، اپنے مرنے کے بعد اپنی آئندہ نسل پر، اپنے معاشرے پر اور پوری انسانیت پر اپنے اچھے اور برے اعمال کے جو اثرات وہ چھوڑ گیا ہے، وہ جس وقت تک اور جہاں جہاں تک کار فرما رہیں گے وہ سب اس کے حساب میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اپنی اولاد کو جو بھی اچھی یا بری تربیت اس نے دی ہے، اپنے معاشرے میں جو بھلائیاں یا برائیاں بھی اس نے پھیلائی ہیں، اور انسانیت کے حق میں جو پھول یا کانٹے بھی وہ بو گیا ہے، ان سب کا پورا ریکارڈ اس وقت تک تیار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی لگائی ہوئی یہ فصل دنیا میں اپنے اچھے یا برے پھل لاتی رہے گی۔

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، رسول آئے تھے.
2: قدیم مفسرین بالعموم اس طرف گئے ہیں کہ اس بستی سے مراد شام کا شہر انطاکیہ ہے، اور جن رسولوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. اس سلسلے میں قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں انتیخش اس علاقے کا بادشاہ تھا، لیکن یہ سارا قصہ ابن عباس، قتادہ، اکرمہ، کعب احبار اور وہب بن منبہ وغیرہ بزرگوں نے عیسائیوں کی غیر مستند روایات سے اخذ کیا ہے اور تاریخی حیثیت سے بالکل بے بنیاد ہے. انطاکیہ میں سلوقی خاندان یعنی سیلوسیڈ ڈائنیسٹی کے 13 بادشاہ انتیوکس یعنی انٹیوکس کے نام سے گزرے ہیں، اور اس نام کے آخری فرما روا کی حکومت بلکہ خود اس خاندان کی حکومت بھی 65 قبل مسیح میں ختم ہو گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انطاکیہ سمیت شام و فلسطین کا پورا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا. پھر عیسائیوں کی کسی مستند روایت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے کسی کو تبلیغ کے لیے انطاکیہ بھیجا ہو. اس کے برعکس بائبل کی کتاب اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ صلیب کے چند سال بعد عیسائی مبلغین پہلی مرتبہ وہاں پہنچے تھے. اب یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو نہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو نہ اللہ کے رسول نے مامور کیا ہو، وہ اگر بطور خود تبلیغ کے لیے نکلے ہوں تو کسی تاویل کی روح سے بھی وہ اللہ کے رسول قرار نہیں پا سکتے. علاوہ برین بائبل کے بیان کی روح سے انطاکیہ پہلا شہر ہے جہاں کثرت سے غیر اسرائیلیوں نے دین مسیح کو قبول کیا اور مسیح کلیسا کو غیر معمولی کامیابی نصیب ہوئی. حالانکہ قرآن جس بستی کا ذکر یہاں کر رہا ہے وہ کوئی ایسی بستی تھی جس نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا اور بالآخر عذاب الہی کی شکار ہوئی. تاریخ میں اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انطاکیہ پر ایسی کوئی تباہی نازل ہوئی ہو جسے انکار رسالت کی بنا پر عذاب قرار دیا جا سکتا ہو. ان وجوہ سے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے. بستی کا تعین نہ قرآن میں کیا گیا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں، بلکہ یہ بات بھی کسی مستند ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ رسول کون تھے اور کس زمانے میں بھیجے گئے تھے. قرآن مجید جس غرض کے لیے یہ قصہ یہاں بیان کر رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے بستی کا نام اور رسولوں کے نام معلوم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قصے کے بیان کرنے کی غرض قریش کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تم ہٹ دھرمی، تعصب اور انکار حق کی اسی روش پر چل رہے ہو جس پر اس بستی کے لوگ چلے تھے، اور اسی انجام سے دوچار ہونے کی تیاری کر رہے ہو جس سے وہ دوچار ہوئے.

0: بستی والوں نے کہا، تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ ہم جیسے چند انسان،
1: دوسرے الفاظ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ تم چونکہ انسان ہو اس لیے خدا کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو سکتے۔ یہی خیال کفار مکہ کا بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے کیونکہ وہ انسان ہیں۔ وقالوا ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، الفرقان آیت 7۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ وَأَسَرُ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے ایک بشر کے سوا آخر اور کیا ہے؟ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس جادو کے شکار ہو جاؤ گے؟ سورہ الانبیاء آیت 3۔ قرآن مجید کفار مکہ کے اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہو، بلکہ قدیم ترین زمانے سے تمام جہلا اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ قوم نوح کے سرداروں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تھا تو یہی کہا تھا، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکتا ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئے۔ سورہ المومنون آیت 24۔ قوم عاد نے یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق کہی تھی، ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہے۔ سورہ المومنون آیات 33-34۔ قوم سمود نے حضرت صالح کے متعلق بھی یہی کہا تھا، اب بشرم منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں؟ سورہ القمر آیت 24۔ اور یہی معاملہ قریب قریب تمام انبیاء کے ساتھ پیش آیا کہ کفار نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، یعنی تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر، اور انبیاء نے ان کو جواب دیا کہ ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، یعنی واقعی ہم تمہاری طرح کے بشر کے سوا کچھ نہیں ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیات 10-11۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی جاہلانہ خیال ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا رہا ہے، اور اسی بنا پر قوموں کی شامت آئی ہے، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم ذلک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا، کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا اور پھر اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے مگر انہوں نے کہا، کیا اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اسی بنا پر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر گئے۔ سورہ تغابن آیت 6۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، یعنی لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ پھر قرآن مجید پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی فرشتہ یا بشریت سے بالا تر کوئی ہستی۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ یعنی ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی کرتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ سورہ الانبیاء آیات 7-8۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ یعنی ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ سورہ الفرقان آیت 20۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ یعنی اے نبی، ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 95۔
0: کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔
1: یہ ایک اور جہالت ہے جس میں کفار مکہ بھی مبتلا تھے اور آج کے نام نہاد اقلیت پسند لوگ بھی مبتلا ہیں، اور قدیم ترین زمانے سے ہر زمانے کے منکرین وحی و رسالت اس میں مبتلا رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرے سے انسانی ہدایت کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کرتا، اس کو صرف عالم بالا کے معاملات سے دلچسپی ہے، انسانوں کا معاملہ اس نے خود انسانوں ہی پر چھوڑ رکھا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Assalamu alaikum, Inspire FM listeners. This is Yusha from Bound by Struggle. We are the future of the Ummah. Some waste their youth chasing dopamine, scrolling, gaming and sleeping. But the strong ones, they seek knowledge, discipline and Allah's pleasure. Put in the work now so our Ummah rises tomorrow.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
8: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Political acumen.
9: It was said to a ruler, "What has made you reach this level?" He said, "I forgave when I was able to exact revenge. I was soft even when I was severe. I was just even regarding my own self, and I left enough place in my love and hate so that I could still easily change from one to the other."
10: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
11: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
12: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
13: But
12: it costs £10 per inch.
13: And that's too expensive.
12: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
13: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
14: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. سید ابو الاعلی مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہے۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
15: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: رسولوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
1: یعنی ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا ہے وہ تمہیں پہنچا دیں. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ مانو یا نہ مانو. یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی ہے کہ تمہیں زبردستی منوا کر ہی چھوڑیں، اور اگر تم نہ مانو گے تو تمہارے کفر میں ہم نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ اپنے اس جرم کی جواب دہی تم کو خود ہی کرنی پڑے گی.

0: لَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: بستی والے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. فال بد سمجھتے ہیں.
2: اس سے ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، تم نے آ کر ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کی ہیں ان کی وجہ سے دوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اب جو آفت بھی ہم پر نازل ہو رہی ہے وہ تمہاری بدولت ہی ہو رہی ہے. ٹھیک یہی باتیں عرب کے کفار و منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یعنی اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے. سورہ النساء آیت 77. اسی لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایسی جاہلانہ باتیں قدیم زمانے کے لوگ بھی اپنے انبیاء کے متعلق کہتے رہے ہیں. قوم سمود اپنے نبی سے کہتی تھی، اتطیرنا بک و بمن معک، یعنی ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا ہے. سورہ النمل آیت 47. اور یہی رویہ فرعون کی قوم کا بھی تھا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، یعنی جب ان پر اچھی حالت آتی تو کہتے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے. سورہ الاعراف آیت 130.

0: ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
1: رسولوں نے جواب دیا، تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے،
2: یعنی کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہے، ہر شخص کا نوشتہ تقدیر اس کی اپنی ہی گردن میں لٹکا ہوا ہے. برائی دیکھتا ہے تو اپنے نصیب کی دیکھتا ہے، اور بھلائی دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے اپنے ہی نصیب کی ہوتی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یعنی ہر شخص کا پروانہ خیر و شر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 13.
1: حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو،
2: یعنی دراصل تم بھلائی سے بھاگنا چاہتے ہو اور ہدایت کے بجائے گمراہی تمہیں پسند ہے، اس لیے حق اور باطل کا فیصلہ دلیل سے کرنے کے بجائے اوہام خرافات کے سہارے یہ بہانہ بازیاں کر رہے ہو.

0: اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔
1: اس ایک فقرے میں اس بندہ خدا نے نبوت کی صداقت کے سارے دلائل سمیٹ کر رکھ دیے۔ ایک نبی کی صداقت دو ہی باتوں سے جانچی جا سکتی ہے، ایک اس کا قول و فعل، دوسرے اس کا بے غرض ہونا۔ اس شخص کے استدلال کا منشا یہ تھا کہ اول تو یہ لوگ سراسر معقول بات کہہ رہے ہیں اور ان کی اپنی سیرت بالکل بے داغ ہے، دوسرے کوئی شخص اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ اس دین کی دعوت یہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان کی بات کیوں نہ مانی جائے۔ اس شخص کا یہ استدلال نقل کر کے قرآن مجید نے لوگوں کے سامنے ایک معیار رکھ دیا کہ نبی کی نبوت کو پرکھنا ہو تو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل بتا رہا ہے کہ وہ راہ راست پر ہیں، اور پھر ان کی سعی و جہد کے پیچھے کسی ذاتی غرض کا بھی نام و نشان تک نہیں ہے۔ پھر کوئی معقول انسان ان کی بات کو رد آخر کس بنیاد پر کرے گا؟

0: آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔
1: اس فقرے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ استدلال کا شاہکار ہے اور دوسرے حصے میں حکمت تبلیغ کا کمال دکھایا گیا ہے۔ پہلے حصے میں وہ کہتا ہے کہ خالق کی بندگی کرنا تو سراسر عقل و فطرت کا تقاضا ہے، نامعقول بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ آدمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، نہ یہ کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ دوسرے حصے میں وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ مرنا آخر تم کو بھی ہے اور اسی خدا کی طرف جانا ہے جس کی بندگی اختیار کرنے پر تمہیں اعتراض ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ اس سے منہ موڑ کر تم کس بھلائی کی توقع کر سکتے ہو۔

0: کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لوں، حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں،
1: یعنی نہ وہ خدا کے ایسے چہیتے ہیں کہ میں سری جرم کروں اور وہ محض ان کی سفارش پر مجھے معاف کر دے، اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ خدا مجھے سزا دینا چاہے اور وہ اپنے بلبوتے پر مجھے چھڑا لے جائیں۔

0: اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ اگر میں ایسا کروں،
1: یعنی یہ جانتے ہوئے بھی اگر میں ان کو معبود بناؤں،
0: تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔
1: اس فقرے میں پھر حکمت تبلیغ کا ایک لطیف نقطہ پوشیدہ ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ان لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ جس رب پر میں ایمان لایا ہوں وہ محض میرا ہی رب نہیں ہے بلکہ تمہارا رب بھی ہے۔ اس پر ایمان لا کر میں نے غلطی نہیں کی ہے، بلکہ اس پر ایمان نہ لا کر تم ہی غلطی کر رہے ہو۔

0: آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ داخل ہو جا جنت میں،
1: یعنی شہادت نصیب ہوتے ہی اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ جو ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا، فرشتے اس کے استقبال کو موجود تھے اور انہوں نے اسے خوشخبری دے دی کہ فردوس سے بری اس کی منتظر ہے۔ اس فقرے کی تعویل میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں زندہ ہے، رزق پا رہا ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ بات ملائکہ نے اس سے بشارت کے طور پر کہی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بعد جب تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوگا۔
0: باعزت لوگوں میں داخل فرمایا،
1: یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے۔ جن لوگوں نے اسے ابھی ابھی قتل کیا تھا، ان کے خلاف کوئی غصہ اور جذبہ انتقام اس کے دل میں نہ تھا کہ وہ اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کرتا، اس کے بجائے وہ اب بھی ان کی خیرخواہی کیے جا رہا تھا۔ مرنے کے بعد اس کے دل میں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ بس یہ تھی کہ کاش میری قوم میرے اس انجام نیک سے باخبر ہو جائے اور میری زندگی سے نہیں تو میری موت ہی سے سبق لے کر راہ راست اختیار کر لے۔ وہ شریف انسان اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہ چاہتا تھا، بلکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایمان لا کر جنت کے مستحق بنے۔ اسی کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ نصح قومہ حیًا و میتًا، یعنی اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور مر کر بھی۔ اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار

یہ آیت بھی منجملہ ان آیات کے ہے جن سے حیات برزخ کا سری ثبوت ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ خالص عدم اور کامل نیستی کا زمانہ نہیں ہے جیسا کہ بعض کم علم لوگ گمان کرتے ہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی جسم کے بغیر روح زندہ رہتی ہے، کلام کرتی اور کلام سنتی ہے، جذبات و احساسات رکھتی ہے، خوشی اور غم محسوس کرتی ہے، اور اہل دنیا کے ساتھ بھی اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد اس مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی، اور وہ اپنی قوم کے لیے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس کے انجام نیک سے باخبر ہو جائے۔

0: اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔
1: ان الفاظ میں ایک لطیف طنز ہے، اپنی طاقت پر ان کا گھمنڈ اور دین حق کے خلاف ان کا جوش و خروش گویا ایک شعلہ جوالہ تھا، جس کے متعلق اپنے زام میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان تینوں انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھسم کر ڈالے گا، لیکن اس شعلے کی بساط اس سے زیادہ کچھ نہ نکلی کہ خدا کے عذاب کی ایک ہی چوٹ نے اس کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔
2: Yeah.

0: افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔
1: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّ

0: انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے، ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے،
1: یعنی ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہا، جو گرا پھر نہ اٹھا۔ دنیا میں آج کوئی ان کا نام لیوا تک نہیں ہے، ان کی تہذیب اور ان کے تمدن ہی کا نہیں، ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔
2: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔
0: ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے،
1: پچھلے دو رکوعوں میں کفار مکہ کو انکار و تکذیب اور مخالفت حق کے اس رویے پر ملامت کی گئی تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا، اب تقریر کا رخ اس بنیادی نزاع کی طرف پھرتا ہے جو ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کشمکش کی اصل وجہ تھی، یعنی توحید و آخرت کا عقیدہ جسے حضور پیش کر رہے تھے اور کفار ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں پے در پے چند دلائل دے کر لوگوں کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے کہ دیکھو کائنات کے یہ آثار جو علانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، کیا اس حقیقت کی صاف صاف نشاندہی نہیں کرتے جسے یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے؟
0: ایک نشانی ہے،
1: یعنی اس امر کی نشانی کہ توحید ہی حق ہے اور

0: یشکرون، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔
1: اس فقرے کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل اور وہ چیزیں جو ان کے اپنے ہاتھ بناتے ہیں، یعنی وہ مصنوعی غذائیں جو قدرتی پیداوار سے یہ لوگ خود تیار کرتے ہیں، مثلاً روٹی، سالن، مربے، اچار، چٹنیاں اور بے شمار دوسری چیزیں۔
0: پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟
1: ان مختصر فقروں میں زمین کی رویدگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آدمی شب روز اس زمین کی پیداوار کھا رہا ہے اور اپنے نزدیک اسے ایک معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ غفلت کا پردہ چاک کر کے نگاہ غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہو کہ اس فرش خاکی سے لہلہاتی کھیتیوں اور سرسبز باغوں کا اگنا اور اس کے اندر چشموں اور نہروں کا رواں ہونا کوئی کھیل نہیں ہے جو آپ سے آپ ہوئے جا رہا ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم حکمت و قدرت اور ربوبیت کار فرما ہے۔ زمین کی حقیقت پر غور کیجئے، جن مادوں سے یہ مرکب ہے ان کے اندر بجائے خود کسی نشو و نما کی طاقت نہیں ہے، یہ سب مادے فردن فردن بھی اور ہر ترکیب و آمیزش کے بعد بھی بالکل غیر نامی ہیں، اور اس بنا پر ان کے اندر زندگی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بے جان زمین کے اندر سے نباتی زندگی کا ظہور آخر کیسے ممکن ہوا؟ اس کی تحقیق آپ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ چند بڑے بڑے اسباب ہیں جو اگر پہلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوتے تو یہ زندگی سرے سے وجود میں نہ آ سکتی تھی۔ اولاً، زمین کے مخصوص خطوں میں اس کی اوپری سطح پر بہت سے ایسے مادوں کی تہ چڑھائی گئی جو نباتات کی غذا بننے کے لیے موزوں ہو سکتے تھے، اور اس تہ کو نرم رکھا گیا تاکہ نباتات کی جڑیں اس میں پھیل کر اپنی غذا چوس سکیں۔ ثانیاً، زمین پر مختلف طریقوں سے پانی کی بہم رسانی کا انتظام کیا گیا تاکہ غذائی مادے اس میں تحلیل ہو کر اس قابل ہو جائیں کہ نباتات کی جڑیں ان کو جذب کر سکیں۔ ثالثاً، اوپر کی فضا میں ہوا پیدا کی گئی جو آفات سماوی سے زمین کی حفاظت کرتی ہے، جو بارش لانے کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنے اندر وہ گیسیں بھی رکھتی ہے جو نباتات کی زندگی اور ان کے نشو و نما کے لیے درکار ہیں۔ رابعاً، سورج اور زمین کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا کہ نباتات کو مناسب درجہ حرارت اور موزوں موسم مل سکیں۔ یہ چار بڑے بڑے اسباب جو بجائے خود بے شمار ضمنی اسباب کا مجموعہ ہیں، جب پیدا کر دیے گئے تب نباتات کا وجود میں آنا ممکن ہوا، پھر یہ سازگار حالات فراہم کرنے کے بعد نباتات پیدا کیے گئے اور ان میں سے ہر ایک کا تخم ایسا بنایا گیا کہ جب اسے مناسب زمین، پانی، ہوا اور موسم میسر آئے تو اس کے اندر نباتی زندگی کی حرکت شروع ہو جائے۔ مزید برآں، اسی تخم میں یہ انتظام بھی کر دیا گیا کہ ہر نوع کے تخم سے لازماً اسی نوع کا بوٹا اپنی تمام نوعی اور موروثی خصوصیات کے ساتھ پیدا ہو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید کاریگری یہ کی گئی کہ نباتات کی 10, 20, یا 150 نہیں بلکہ بے حد و حساب قسمیں پیدا کی گئیں، اور ان کو اس طرح بنایا گیا کہ وہ ان بے شمار اقسام کے حیوانات اور بنی آدم کی غذا، دوا، لباس اور ان گنت دوسری چیزوں کو پورا کر سکیں جنہیں نباتات کے بعد زمین پر وجود میں لایا جانے والا تھا۔ اس حیرت انگیز انتظام پر جو شخص بھی غور کرے گا، وہ اگر ہٹ دھرمی اور تعصب میں مبتلا نہیں ہے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا، اس میں سری طور پر ایک حکیمانہ منصوبہ کام کر رہا ہے جس کے تحت زمین، پانی، ہوا اور موسم کی مناسبتیں نباتات کے ساتھ اور نباتات کی مناسبتیں حیوانات اور انسانوں کی حاجات کے ساتھ انتہائی نزاکتوں اور باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قائم کی گئی ہیں۔ کوئی ہوش مند انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی ہمگیر مناسبتیں محض اتفاقی حادثے کے طور پر قائم ہو سکتی ہیں۔ پھر یہی انتظام اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ بہت سے خداؤں کا کارنامہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک ہی ایسے خدا کا انتظام ہے اور ہو سکتا ہے جو زمین، ہوا، پانی، سورج، نباتات، حیوانات اور نوع انسانی سب کا خالق و رب ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے خدا الگ الگ ہوتے تو آخر کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا جامع، ہمگیر اور گہری حکیمانہ مناسبتیں رکھنے والا منصوبہ بن جاتا اور لاکھوں کروڑوں برس تک اتنی باقاعدگی کے ساتھ چلتا رہتا۔ توحید کے حق میں یہ استدلال پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا یشکرون، یعنی کیا یہ لوگ ایسے احسان فراموش اور نمک حرام ہیں کہ جس خدا نے یہ سب کچھ سر و سامان ان کی زندگی کے لیے فراہم کیا ہے اس کے یہ شکر گزار نہیں ہوتے اور اس کی نعمتیں کھا کھا کر دوسروں کے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے آگے نہیں جھکتے اور ان جھوٹے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک تنکا بھی ان کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
4: Days of Ashura on Inspire 105.1 FM. Read the Quran, allowing the words of Allah subhanahu wa ta'ala to bring you at peace. With the spiritual verses, touch your soul, allowing you to relieve yourself from stress.
5: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click join the team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Gems and jewels, wise sayings, interesting events and moral lessons from Islamic history. Learn the good supplication.
8: Someone once said, if you wish to learn how to supplicate, then listen to the supplication of the Arabs. Sa'id ibn Musayyib said that once Hullah ibn Ashyam passed by him, and as he couldn't control his urge to go to him, he went and said, O Abu Sahba, supplicate to Allah for me. He said, May Allah make you keen for that which remains and sparing in that which is fleeting. May He grant you surety of faith, without which the soul finds no comfort and upon which the religion of a person depends.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
2: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے۔ آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: على الله توكلوا. So put your trust in Allah. So what the people said, على الله توكل. And this is the response of the believer. Put your trust in Allah. Put your trust in Allah. And this applies to everything, brothers and sisters. Doesn't matter if you see that things doesn't go your way, or you are tried a few times and doesn't work. Then someone comes to you and say, put your trust in Allah. They say, you know, you see, I'm trying, but nothing happening. This doesn't mean that you don't put your trust in Allah. You don't know how Allah subhanahu wa ta'ala is planning for you. I remember a true story. A brother I knew, he applied for a very good job. And at that time he was working, and then there was another offer, and it was very good offer, and he done very well in the first interview, the second one, and in a way he was thinking, that's it, I will get the job. Then he received a call or email saying to me, sorry, we chose someone else. And he spoke to me and he said, look at the situation. And he was very sad. I said to him, don't worry. You don't know. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala chose for you something better. He said, look, but it's a very good job, good salary. It's in the same town. And everything about it is good. I said to him, put your trust in Allah. And he, alhamdulillah, agreed. I think in a month or two, an offer came from Saudi Arabia for a teacher, for teaching. He applied. They accepted him. And he went there. And mashallah, he improved. And now he's a principal in one of the biggest schools in Riyadh. This is a true story. And even I met this brother when I done Umrah. MashaAllah, Jazallah Khair. He came with his family to meet me in Al-Madinah from Riyadh all the way. Jazallah Khair. The idea is, put your trust in Allah. The current situation, maybe you are suffering, you are waiting for something to happen and these things and nothing happening. Wait. Allah subhanahu wa ta'ala is preparing something for you. You don't know. And one of the brothers, he's trying to find a partner for more than a year. And he was talking to me. I said to him, look, and I believe in this. I said to him, there is a lady waiting for you. You don't know where she is. But she is the lady that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen for you. But the circumstances until this minute, it didn't give you the chance to meet that girl. But you'll find one day, in one way or another, maybe through a friend, through you see her, you say anything. And then you'll come together and you'll be husband and wife, inshallah. Put your trust in Allah. And this is how you deal with everything. And you can see Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us here. Musa said to his people, put your trust in Allah. What the people said, ala Allahi tawakkal. Then they made dua. Because The fear is still there. The fear of Pharaoh is still there. They said, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Oh Allah, don't make Pharaoh overpower us. And we say the same thing. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Oh Allah, fail all the plots of those who are against Islam. Oh Allah, fail the plots of all those who hate Islam. And oh Allah, make us on the truth all the time and keep us steadfast until the last breath of our life. Allahumma ameen. Don't forget your brothers and sisters in Palestine, in Gaza, who are suffering and need your support all the time. Please visit our website, hayataid.org. Donate what you can. Barakallahu feekum. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: The Prophet of Allah sallallahu alayhi wasallam said, on the day of resurrection, Allah will hold the whole earth and fold the heaven with his right hand and say, I am the king. Where are the kings of the earth? Sahih Bukhari.
2: Allah, Allah. Days of Ashura on Inspire 105.1 FM. Fast on Ashura to seek Allah subhanahu wa ta'ala's mercy, emulate the Prophet's Sunnah, and earn spiritual reward. Fasting is a means to purify the soul and increase devotion.
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that No Comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law. There when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: A hypocrite will suffer most in the afterlife, as he will be assigned to hell and his entrails will be roasted. The inmates of hell will gather around him and ask what had brought such a dreadful punishment upon him. For during his life, he used to exhort people to do good and shun evil. In reply, he will confess that notwithstanding his preaching, he himself did not practice the same. He committed the very sins he used to warn everyone else about.
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive?
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger. Roger. Invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
12: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
13: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک حدیث میں آتا ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الايمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے کچھ دیا, اللہ کے لیے کچھ روک لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو محبت اور نفرت اور دینا اور روکنا, یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن بندہ مومن کی محبت جو ہوتی ہے وہ عام انسان کی محبت سے مختلف ہوتی ہے. اس کی محبت ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو اس کو رب کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے, ہاں وہ کوئی بھی چیز ہو. تو یہاں پر ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھ کر اپریشیٹ کریں, تعریف کریں, اس سے محبت کریں, تو فوراً کس کو یاد کرے؟ رب العالمین. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو دیکھ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اور اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, طرح طرح کی خوبصورت چیزیں, اور وہ جو آپ کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھتی تھیں اب وہ اس سے بیانڈ سب کچھ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. وہ حیران کن چیزیں روز بروز آپ دیکھتے ہیں. تو ان سب کو دیکھ کر ایک ایمان والے میں اور ایک ایمان کے بغیر والے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے, ہر چیز اسے رب کی یاد دلاتی. تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ میں عالمین میں نہیں اٹکا, میں عالمین کے ذریعے کس تک جانا چاہتا ہوں؟ رب تک جانا چاہتا ہوں. الرحمن الرحیم. رحمت کیا ہوتی؟ رحمت کا لفظی معنی کیا ہے؟ دل کی نرمی. مرسی کیا ہے؟ دل کی نرمی. اور الرحمن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مہربان ہے. جس شخص کا دل نرم ہوتا ہے نا, وہ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے شفیق ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے اس کے دل میں خیر ہوتی ہے. اور جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں, ہارڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں, ان کو اپنے سوا کسی سے پیار نہیں ہوتا, وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. بس ان کو یہ پتا کہ ہم ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کوئی اور بھی ہے, دوسرے بھی ہیں. ایسا شخص کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. اور الرحمن میں کیا ہے؟ وسعت. رحمان کا لفظ آتے ہی کیا سوچنا چاہیے؟ وسعت, کثرت, بہت زیادہ مہربان, بھر جانے کا تصور. اور الرحیم بار بار اور تسلسل, مسلسل, ہمیشہ. پہلی طرح کی رحمت کس کے لیے؟ سب کے لیے. اور الرحیم مومنوں کے لیے, یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگی, تسلسل, کنٹینیوٹی ہے اس میں. مالک اور ملک میں کیا فرق؟ مالک کا کیا معنی؟ اونرشپ, اتھارٹی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. مالک جس کے پاس اونرشپ بھی ہو اور اتھارٹی بھی ہو, اور ملک جس کے پاس اونرشپ تو ہو لیکن ضروری نہیں کہ اتھارٹی بھی ہو. یوم الدین سے مراد کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے. دین کا لفظی معنی کیا ہے؟ واٹس دا لٹرل میننگ آف دین؟ جزا اور عمل دونوں کے لیے, بدلہ اور عمل دونوں کے لیے آتا ہے دین, ٹھیک ہے. تو قیامت کا دن یوم الدین کیوں کہا گیا؟ کہ اس دن کیا ہوگی؟ وہ بدلے کا دن ہے, جزا ملنے کا دن ہے. جو کچھ ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں وہاں اس کا بدلہ پائیں گے. نتیجے کا دن ہے. جیسے آپ سب اسکول میں گئے ہوں گے بچپن میں, تو جب ہم چھوٹے تھے اس وقت اسکولوں میں 31 مارچ کو ریزلٹ آتا تھا. وہ دن سب کے لیے خوفناک دن ہوتا تھا, یوم الدین ہوتا، اس دن انعام جزا یا سزا جو بھی ہو کسی کا نتیجہ نکلتا تھا. اور یہ دن جو نتیجے کا دن ہے، یہ آخرت کا دن ہے. جب تعریف اس کے لیے ہے، رب العالمین وہ ہے، رحمان اور رحیم وہ ہے، ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں، یعنی اس نے پیدا بھی ہم کو کیا ہے، اور مالک یوم الدین واپسی بھی اسی کی طرف ہے، تو پھر ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے، دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کا بن کے رہنا چاہیے. ایاک نعبدو، عبادت کا کیا معنی ہے؟ بندگی. کون سی بندگی؟ اطاعت اور محبت اور تعظیم اور اللہ کے لیے عاجزی کرنا، انتہا درجے کی کامل عاجزی اور خضوع. الخضوع والتذلل عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں کیا؟ انتہا درجے کی عاجزی کا اظہار، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیا ثابت کرنا، کیا ظاہر کرنا کہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں. اور اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ سجدے کی حالت. اسی لیے عبادات میں پہلی عبادت کون سی؟ نماز. اور عبادت مشکل کام ہے، ہر موقع پر اسی کی بات ماننا، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو پیچھے کر کے اللہ کی مرضی ماننا، یہ عبادت ہوتی ہے نا، تو یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ مشکل ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں. بہترین دعا کیا ہے دعاؤں میں؟ بہت کچھ مانگتے ہیں ہم، لیکن سب سے پہلے کیا مانگنا سکھایا گیا؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت. ہدایت ہوتی کیا؟ ہدایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا، نرمی اور محبت کے ساتھ کسی کو گائیڈ کرنا، راہ دکھانا. اہدنا، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، کون کون سی؟ علمی اور عملی. تو ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی دے، علما نافعا وعملا صالحا. یہ دو لفظ لکھ لیجئے، ہدایت ایکول ٹو علما نافعا وعملا صالحا. پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں ریویژن نہ کروں آپ کے ساتھ، اب مجھے لگا ہے کہ نہیں، ضروری ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب انسان سنتا ہے تو وہ اتنا اوور ویلمڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اندر بھی مشکل جاتا ہے. صراط کس کو کہتے ہیں؟ کھلا راستہ. اور مستقیم، سیدھا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، بالکل سٹریٹ. اور مراد اس سے کیا ہے؟ صراط مستقیم سے دین. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ دلیل ہے سورۃ النساء آیت 69. ہمارے خیال میں انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بلیسڈ اور خوش قسمت کا معیار کیا ہے؟ ہو از خوش قسمت؟ جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اتھارٹی ہو، قوت ہو، صحت ہو. تو جو ہی ہمارے ذہن میں انعام یا بلیسنگز کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دنیا کی نعمتیں یاد آتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انعام یافتہ کون ہے؟ وہ جن کے پاس آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا ہے. دنیا کی چیزیں سب کے پاس ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں بھی ان لوگوں کے رستے پہ چلا. واقعی ہم اپنی دعا میں سچے ہوتے ہیں جب ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی سوچئے نا ذرا، ہم روز کہتے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہو گیا، جن پر تیرا فضل ہے. اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ دولت دے دے اور اولاد دے دے اور فلاں دے دے اور فلاں. واٹس دس؟ اس کا یہ مطلب نہیں دنیا کی خیر نہیں مانگے، لیکن جو ہم مانگتے ہیں اصل انعام، وہ تو ہم جلدی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اور اس کے بعد جو وقتی اور ٹیمپریری مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو اصل مصیبت ہم سمجھے ہوئے تو پھر سارا فوکس ہمارا صرف دنیا پہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا نہ مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرت حسنتن، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا مانگتے ہیں تو ہم بہت سیریس ہوتے ہیں، بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، وی مین اٹ۔ لیکن جب ہم آخرت مانگتے ہیں یا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں تو اس وقت ہم ڈرتے بھی تھوڑے سے، ہائے پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی سچا ہونا چاہیے۔ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ میں نے لفظی معنی کیا بتایا تھا، مغضوب کا، جن پہ غضب ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا غضب کب ہوتا ہے کسی پہ؟ جب انسان عمل نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس میں وہ ساری قومیں شامل ہیں کہ جن کو اللہ نے راستہ دکھایا تھا اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی۔ شیطان بھی، اس پر بھی اللہ کا غضب ہوا نا، کتنا عبادت گزار تھا، نافرمانی کی، اپنے علم پہ عمل نہیں کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو تین کیٹیگریز تھیں، ایک وہ جن کے پاس علم اور عمل دونوں ہیں، یہ ہیں انعام والے لوگ، دوسرا کیٹیگری وہ جن پر علم ہے لیکن عمل نہیں، تیسرے وہ نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ تو ایسے لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے۔ سورۃ البقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین دو جگمگانے والی صورتیں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں۔ یہ دو صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح چھائی ہوئی ہوں گی، شیڈ ہوگا ان کا، جیسے بادل ہو یا پرندوں کے جھنڈ ہو یا جیسے امبریلا ہو، سائبان، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، سب سے لمبی سورت، سب سے بڑی سورت، جو ڈھائی پاروں پر مشتمل مدنی سورت، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور مدنی سورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے، اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان کیوں چلا جاتا ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے کیسے کیسے کام بتائے گئے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے الفاظ میں کوئی منتر ہے یا کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے کہ ہم وہ کرتے جائیں گے اور وہ شیطان نکل جائے گا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے احکامات موجود ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا، ان کے پاس نہیں رہ سکتا، وہ چلا جاتا ہے، ڈرتا ہے ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین دو چمکنے والیاں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کو چھڑائیں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت، چھوڑ دینا باعث حسرت، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالکا، ذالکا اصل میں تھا ذا اور لام اور کاف، یہ تین چیزیں جو ایک جگہ جمع ہیں۔ ذا اسم اشارہ ہوتا ہے، اور لام اشارہ جو دور کی چیز کے لیے کیا جائے، اور کا مخاطب کے لیے یعنی سامنے والے کے لیے۔ ذالکا وہ، الکتاب، یہاں بھی آپ دیکھیے ال اور کتاب، ال کا معنی کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ خاص، دا، اور کتاب، کتاب۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، بک، الکتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی، یہ اصل میں تھا فی اور ہی، فی اور ہی الگ الگ، فی کہتے ہیں میں ان اور ہی اس کے، فی ہی اس میں یعنی اس کے اندر، ہدن ہدایت، للمتقین متقین کے لیے، یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہے لام اور ایک ہے متقین، للمتقین، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، پیچھے پڑھا آپ نے کہاں، للہ اللہ کے لیے، تو یہاں کیا ہے للمتقین متقین کے لیے، اور متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی کا لفظ نکلا ہے تقوی سے، اور روٹ ہے اس کا واو قاف یہ، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون کا لفظ ایمان سے ہے اور اس کا روٹ حمزہ میم نون امن سے، بالغیبی، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بے ہے اور ایک الغیب، بے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہاں پڑھا آپ نے، بسم اللہ، الغیب، غیب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے، غین یا با، بالغیبی غیب کے ساتھ، وا اور، یقیمونا، یقیمونا کا روٹ کیا ہے، قاف واو میم، اس سے پہلے بھی کسی کا روٹ قاف واو میم پڑھا آپ نے، مستقیم، مستقیم کا کیا مطلب ہے، سیدھا، سٹریٹ، اور یقیمونا قائم کرتے ہیں اور مراد اسے سیدھا کر کے رکھتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، الصلاۃ، صلاۃ، صلاۃ کا روٹ ہے سواد لام واو، وا اور، مما، مما اصل میں تھا من اور ما، من ما، من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، تو من ماں کا کیا مطلب بنا، سے جو، یعنی اس میں سے جو، پھر ہے رزقناہم، رزقناہم، اس میں آپ دیکھیے رزق پہلے کیا ہے، را، پھر کیا ہے، زا، پھر قاف، رازا قاف کیا بنتا ہے، رزق، رزق کیا ہوتا ہے، پروویژن، جو انسانوں کو حیوانوں کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، رزق، نا کہاں پڑا ہے، اہدنا، ٹھیک ہے، یہ وہی نا ہے، نا کا مطلب ہے ہم، رزق نا، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، رزق نا ہم، ينفقون، ينفقون، ينفقون کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے اس کا روٹ نکالتے ہیں، ينفقون، نون، فا اور قاف، نفق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں یعنی اپنی جیب میں سوراخ کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں اس کو، ينفقون، والذین اور وہ لوگ، پیچھے پڑا الذین کہاں پڑا، صراط الذین دوبارہ آ گیا، یؤمنون، یؤمنون پہلے پڑھا کیا پڑھا، یؤمنون بالغیب، اور اب یہ دوبارہ کیا ہے، یؤمنون بما، بما جو ہے اس کا آپ دیکھیے، بما، ایک ہے بی اور ایک ہے ما، بما، بے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ساتھ، اور ما کا کیا مطلب ہے، جو، من ما سے جو، اور بیما ساتھ جو، انزلا نازل کیا گیا، اردو میں کبھی پڑھا آپ نے نازل ہونا، فلان نازل ہو گیا کیا مطلب ہوتا ہے، آ گیا، انزلا، اس کا آپ روٹ دیکھیے، نون زے لام، نزلا اترنا، بیما انزلا، آگے کیا ہے، الہی کا، الہی کا بھی اصل میں تھا الا اور کا، الا اور کا، الا کا مطلب ہوتا ہے تک، طرف، اور کا مخاطب کے لیے، تمہارے، آپ کے، اور الیکا کا کیا مطلب پڑھا آپ نے، آپ کی طرف، بما انزل الیکا، وما، وا کہاں پڑھا آپ نے پہلے، ولدالین، پیچھے سے جتنا ملا کے آپ پڑھیں گے بہت جلدی سیکھ جائیں گے، وا، اور ما کا کیا مطلب ہے، جو، وا ما، اور جو، اب آپ دیکھیے ماں کتنی دفعہ آ چکا ہے، من ماں، بی ماں، وا ماں، ٹھیک ہے، جو، انزلا اگین اتارا گیا، من سے، پیچھے پڑا من کہاں، مما، ٹھیک ہے،
15: قبلے کا اس کا روٹ ہے قاف بے لام, اور کا کس کے لیے ہے؟ مخاطب کے لیے, الی کا کی طرح قبلے کا, ومن قبلک, وبالآخرتی, بے کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ, اور آخرت کس سے ہے؟ آخر سے. آخر کس کو کہتے ہیں؟ آخری, لاسٹ, قیامت کا دن. بالآخرتی ہم وہ, یوقنون یقین رکھتے ہیں, اور یوقنون کا جو روٹ ہے وہ ہے یا قاف نون, یوقنون. اولائکا, اولائکا کا معنی تھا یہی لوگ. علا, علا کا کیا مطلب ہے؟ اوپر, پیچھے پڑھا آپ نے کہاں, علیہم, علا اور ہم تھا, علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اولائکا علا ہدن, ہدن پڑھا, ہدن للمتقین. من پڑھا سے, ربہم رب پڑھا آپ نے, ہم ان کے, ہم اور ہم ایک ہی چیز ہے. ربہم اصل میں کیا ہے؟ رب اور ہم. واولائکا اور یہی لوگ, ہم وہ, المفلحون کس کی جمع ہے؟ المفلح کی. المفلح, مفلح کا لفظ جو ہے فلاح سے ہے. مفلح, فا لام ہا, فا لام ہا, فلاح کہتے ہیں کامیابی, اور مفلح کہتے ہیں کامیاب ہونے والے. ٹھیک ہے, تفسیر دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, حروف تہجی عربک الفابیٹس کے لیٹرز ہیں. الف جس سے الباتا شروع ہوتا ہے, اور انہیں میں سے ایک ہے لام, اور انہیں میں سے ایک ہے میم. الف لام میم, ان کو لکھا اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے, مقطعات. اور مقطعات کا لفظ جو ہے یہ قطع کرنے سے, قطع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹنا. کاٹ کے چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ الگ الگ کر دیا جاتا ہے. مثلا آپ سبزی کاٹتے ہیں نا, کیا معنی ہوتا ہے کاٹنے کا؟ جی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. تو یہ حروف لکھے اکٹھے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں, توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں, اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کی کئی ایک صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ الف لام میم سے مراد, ایک اس کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے, یا تو اللہ کا نام ہے, یا کسی صورت کا نام ہے, یا کسی اور چیز کا نام ہے. یعنی الف لام میم کیا ہے؟ یہ ایک رائے ہے, ایک اوپینین ہے. کیا؟ کہ یہ کسی چیز کا نام ہے. یعنی اگرچہ حروف ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ جب الف لام میم لکھا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک معنی ہے. اور معنی کیا ہے؟ یا تو اللہ کا نام ہے, یا پھر یہ کسی صورت کا نام ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے, دیر از نو میننگ, یہ بس صرف لیٹرز ہیں الف لام میم. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم, اللہ کو معلوم ہے. اللہ عالم بمرادی, اللہ کو پتا ہے اس کا کیا معنی ہے الف لام میم کا. ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبریل ہے, اور میم سے مراد محمد ہے. اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے, جبریل لائے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. چوتھی رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے, نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی ہے, اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے. الف لام میم بس الف لام میم, کچھ بھی نہیں کہا جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں موجود ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے؟ یہ سارے اوپینین سمجھ آ گئے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں جن کی تفصیل اس وقت ضروری نہیں, اتنی بات کافی. لیکن جو سب سے راجح, راجح کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس کو ہم پریفر کر سکتے ہیں, وہ رائے امام ابن تیمیہ, تا یا میم یا ہا, تئی می یا کی رائے ہے. اور وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے, حیران کیا جائے کہ دیکھو کہ وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے۔ تو یہ اشارہ ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر۔ الف لام میم حروف ہیں اور قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابل کوئی انسان کلام لا ہی نہیں سکا، اور یہ چیلنج اس وقت کیا گیا تھا فل یأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، انہیں چاہیے کہ کوئی بات اس جیسی لا کے تو دکھائیں اگر وہ سچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان حروف کے شروع میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ سننے کی طرف مبذول کرائی جائے، جیسے الف لام میم، تو جب اصل کلام سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
13: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
13: Inspire FM.
16: Inspire 105.1 FM.
17: Days of Ashura on Inspire FM. It's Ashura. Let us strive for forgiveness, strengthen our relationship with others, and spread kindness and unity throughout our community.

0: had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
1: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
2: حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا.
3: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
4: اسلام علیکم, میرا نام کیرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے, جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ UK آفس 03001233774 court.org.uk.
5: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
6: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
7: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
5: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
9: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یعنی سامع کو الرٹ کرنے کے لیے یہ حروف آئے ہیں, اور یہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے, حروف پر مشتمل ہے. ان حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں, اور الفاظ پھر آیات, اور آیات سے مل کر پورا قرآن مجید. لیکن اس جیسا کلام کوئی اور لا نہیں سکا, تو یہ حروف قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید کلام ہے, حروف کا مجموعہ ہے, الف لام میم جیسے اور بہت سے حروف ہیں اس میں. تم بھی ان حروف کو جوڑ کے کچھ بنا کے لاؤ, تم اس جیسا کچھ نہیں لا سکے. ذالک, ذا جو ہے اسم اشارہ کے لیے, اور لام جو ہے دور کے لیے. ذالی, اور کا مخاطب کے لیے. ذالکا کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ. عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے. جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے لیے، احترام کے لیے. انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بعید کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دور کی چیز، اور قریب جو ہے قریب کی چیز. تو اسم، اشارہ، بعید، جو ٹیکنیکل لفظ ہے ذالکا کو کہنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اسم، اشارہ، بعید. تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وہ. کیوں؟ اہمیت دینے، رسپیکٹ، بلندی، بلند مقام دینے کے لیے. تو ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے. اصل کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کہاں ہے؟ دنیا میں کہیں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، بلند مقام پر ہے. تو اس میں یہ کتاب ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں. یہ سورۃ البروج کی آیت ہے 21 اور 22. اسی طرح یہ قرآن مجید فرشتوں کے پاس بھی ہے. اوریجنل کاپی کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. سیکنڈ کاپی کہاں ہے؟ فرشتوں کے پاس. اور اس کے بارے میں بھی سورۃ عبسہ میں آتا ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ. بایدی ہاتھوں میں ہے، سفرا کاتبوں کے، لکھنے والوں کے. کون ہے؟ کرامن، معزز. بررا، بہت نیک. نیک معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ صحیفہ، یعنی قرآن مجید. یہ سورۃ عبسہ کی آیت ہے 13 سے 16 تک، ٹھیک ہے. اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے؟ ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. تو ذالک الکتاب، الکتاب یہ وہ کتاب ہے. کتاب عربی میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی چیز کتاب. کتاب کے لیے لفظ صحیفہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیفہ جو سکرول کے لیے ہوتا ہے، پھیلی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کو دوسری طرح سے لپیٹ لیتے ہیں. عموماً سکرولز کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں؟ جلد نہیں بناتے، رول کر لیتے ہیں. تو یہ الکتاب، اور ال کس کے لیے آتا ہے؟ خاص کے لیے. دا، یہ کتاب وہ ہے، وہ خاص کتاب ہے، یعنی قرآن مجید. لا، نہیں. ریبہ، کوئی شک، اس میں کوئی شک نہیں. شک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے. شک کی بجائے کیا آیا ہے؟ ریب. دونوں میں فرق ہے، ریب اور شک میں فرق ہے. ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، وہ شک جو سکون چھین لے. تو لا ریب فی کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو. اس کو پڑھتے جاؤ گے، دل میں اترتا جائے گا، ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے، اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا. تو لا ریب فی ہی، اس میں، کس میں؟ قرآن مجید میں. کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے. اس لیے آئی ہے یہ کتاب، ہدن، رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے. کس کو؟ للمتقین، متقین کو. متقین کون ہے؟ تقوی والے. متقی کی جمع تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. پرہیز کرنا، پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بچنا، کسی چیز سے بچنا. تو تقویٰ کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے، کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ تقویٰ ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقویٰ ہوگا، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ہدل للناس، یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں؟ کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. وائے، کیوں کیوں نہیں کنٹرڈکشن؟ اگر سب انسانوں کے لیے تو متقی کیوں حاصل کرتے؟ سب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ صرف سوچنے کے لیے آپ کو سوال کر رہی ہوں، تاکہ آپ خود غور و فکر کریں. اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا، اپنے نوٹس چیک کیجئے. کیا معنی پڑا تھا ہدایت کا؟ رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی. ہدل للناس علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم تو سب کو دے گی، جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا. لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے، ہدایت عملی، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تقویٰ کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقویٰ کے بھی لیولز ہیں. کچھ لوگوں کے اندر تقویٰ تھوڑا ہوتا ہے، اور کچھ کے اندر بہت تقویٰ ہوتا ہے. کچھ کے اندر عمر جیسا تقویٰ ہوتا ہے، اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقویٰ ہوتا ہے. تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقویٰ ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا. دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، دیکھے ہیں ہم نے حافظ، دیکھے ہیں ایسے اور ویسے. بولتے رہتے ہیں، یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ؟ مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقویٰ نہیں ہوتا. ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے، ہدایت عملی نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے دو اور ٹرمز بھی یوز کی تھی، اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ارشاد اور توفیق. ارشاد کیا ہے؟ نالج، رشد، رہنمائی. اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت. تو ہدل للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے، جتنا تقویٰ اتنی ہدایت. یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا. کیا؟ جتنا تقویٰ اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی. تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے. کس کو کرنا چاہیے؟ خود اپنے آپ کو. اکثر جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو، تو یوں لگتا نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا. تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، لوگوں کا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا، تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا؟ بہت اچھا پھل. اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہترین پانی، بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا. پانی کا قصور ہے؟ بیج کا قصور ہے؟ کسی کا نہیں. کس کا ہے؟ زمین کا. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے، یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے. اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا، یا یہ کہ اللہ سے تقویٰ مانگنا ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کیا مانگتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے اس کا، اور تو بہترین ہے جو اس کو تقویٰ دے سکتا ہے اور تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے. مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا قرآن اور مسنون دعا, اس میں لکھی ہوئی ہے. تو ذالک الکتاب, یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری, معزز کتاب, تعظیم والی کتاب, قرآن مجید, قرآن کریم, کتاب مبارک, کیا کیا نام تھے اس کے, لا ریب فیہ. اطمینان سے پڑھو, کوئی شک والی بات نہیں اس میں, بالکل سچ ہے, حقیقت ہے. تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی, کائنات کی حقیقتیں کھولے گی, ہر چیز روشن ہوگی, ہدایت ملے گی, راہ ملے گا, راستہ ملے گا. لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے, اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے وہ ہے الکتاب. ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے, یہ کفر ہے. قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے, اللہ کی طرف سے اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی. یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے. الکتاب, کتاب اور الکتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں؟ کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, اور الکتاب خاص کتاب, اور ساری کی ساری کتاب. جیسے الحمد کا کیا معنی کیا تھا, ساری تعریف, تو الکتاب یعنی یہ ساری لام جو ہے نا استغراق کے لیے, ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو بھی اس میں ہے. اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہے. الذین, وہ لوگ, یؤمنون, جو ایمان لاتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا, دل سے, زبان سے اور عمل سے. کسی چیز کو ماننا دل سے, زبان سے اور عمل سے. یؤمنون بالغیبی, غیب پر. غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں, جو نظر نہ آئیں. غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے. تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی, مثلاً اس دیوار کے پار کیا ہے آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو پھر تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں؟ کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے, یعنی الغیب ہے, غیب نہیں ہے. کیا ہے؟ الغیب. تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر, خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے. اور کون کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نمبر ایک اللہ سبحانہ وتعالی, نمبر دو فرشتے, نمبر تین آخرت جنت جہنم.

0: कान से नमाज पढ़ना है, जिसको तादील भी कहते हैं। ये क्या है? नमाज का रुकन है। उस शख्स ने क़याम भी किया था, रुकू भी किया था, सजदा भी किया था, वो सब कुछ पढ़ा था जो पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद क्या कहा गया? तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। हम में से बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं? रुकू में जाते ही हैं, अभी टिकते नहीं तो खड़े भी हो जाते हैं, और अभी खड़े होते नहीं कि आधे से ही नीचे चले जाते हैं, और अभी सर लगता ही है कि उठ के भी बैठ जाते हैं, और अभी बैठते ही हैं कि फिर हिलते हुए वापस पलट जाते हैं। ये चीज नमाज के अदब के खिलाफ है। हम सबको यकीमून सलात में अगर एक बात याद रह जाए, और वो क्या है? इत्मीनान, सुकून से नमाज पढ़ना। एक किताब है नमाज नबी, कैसेट्स भी उसकी मौजूद हैं। अगर आप यकीमून सलात के ऊपर अमल करना चाहें तो वो बहुत फायदेमंद किताब है आपके लिए। व यकीमून सलात, और वो नमाज कायम करते। सलात का लफ्जी माना होता है दुआ, और इसमें अस्सलात, अस्सलात में फर्ज और नफल सब आता है। ये सलात का मतलब दुआ होता है, अस्सलात का मतलब दुआ नहीं है। अस्सलात का मतलब खास तरीके पर अदा की हुई सलात, क्योंकि बाज लोगों ने इसका माना क्या लिया जी, सलात का मतलब है दुआ करना, बैठे बैठे जहां दिल चाहे दुआ कर लो, बस हो गई नमाज। तो ये नहीं है मुराद अस्सलात से। अस्सलात से क्या मुराद है? खास तरीके पर अल्लाह की इबादत करना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताई। व यकीमून अस्सलात, जो अल्लाह से डरते हैं उनके अमल में क्या होता है? वो नमाज की पाबंदी करते हैं, वो सही तरीके से पढ़ते हैं, खुशू खुजू से पढ़ते हैं। وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وَمِمَّا, اور اس میں سے جو, رَزَقْنَاهُمْ, رزق دیا ہم نے ان کو. رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں. رزق کیا ہے؟ ہر فائدہ مند چیز. جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون, صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے ہیں, اسے رکھ نہیں لیتے, خرچ کرتے. ينفقون, انفاق سے. ينفقون کا لفظ جو ہے نون فے قاف سے ہے. انفق ينفق, انفاق. نفق کہتے ہیں سوراخ کو, انفاق کہتے ہیں سوراخ کرنا. تو ينفقون یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی. اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکوٰۃ, صدقات, سب چیزیں اور نفقات. تین لفظ لکھ لیں گے, زکوٰۃ, صدقات, نفقات. یہ آپ دیکھیں تین لفظ, زکوٰۃ واجبہ, صدقات مستحبہ, اور نفقات لازمہ. یہ ينفقون میں آتا ہے. زکوٰۃ واجبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کی ادائیگی. اگر کسی کے پاس ایک سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ آتی ہو تو وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا, دیٹ از زکات. اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پسند, شوق, خوشی سے فی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے. اور نفقات لازمہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے, جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہے, یہ بھی دین کا حصہ ہے, تو اس کو بھی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زکوٰۃ واجبہ, صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے, پسند سے, اور نفقات لازمہ, لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے. خواہ وہ زکوٰۃ نہیں, وہ صدقہ نہیں, وہ کیا ہے؟ ذمہ ہے آپ کے, آپ کو یو ہیو ٹو ڈو. لیکن یاد رکھیے کہ انفاق کی شرائط ہیں, نمبر ایک, اسراف نہ ہو. اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا. نمبر دو, بخل نہ ہو. بخل کیا ہے؟ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا. اور نمبر تین, اقتصاد ہو, کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے. نہ اسراف نہ بخل, بلکہ کیا, اقتصاد، اقتصاد، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا.
1: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
3: کمنگ اپ نیکسٹ از بول کے لب آزاد ہیں تیرے وِد آزاد.
4: کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 015 82 732 503.
2: Rishta Networking. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11th of July بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سہپہر 4:30 بجے تک کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں. آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش. رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
8: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560 to donate £10 or visit matwproject.org.uk.
9: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
10: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
9: This is Inspire FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
12: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے, کیونکہ اب
3: بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
13: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap Bol Ke Lab Azad Hain Tere.
14: Azad lala, aaj mera ek question hai, wo ye ki aapko kaise pata chalega ki now it's the time to let it go. Jaise humne cheeze pakdi hoti hain, bas چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بس اب جانے دو. وہ ہمیں کیسے پتا چل گیا کہ ناؤ اٹس دی رائٹ ٹائم؟
3: جب ہرٹ کرنے لگے, جب درد جو ہے وہ قابو سے باہر ہونے لگے, جب وقت جو ہے وہ آپ کو لگے کہ یو آر ہولڈنگ اٹ فار ٹو لانگ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ ویسے ہی کلنگ آن کر کے کسی چیز کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور آپ بجائے اس کے کہ اس ڈر کو پروسیس کریں اور آہستہ آہستہ اس کو لیٹ گو کریں, کیونکہ اب آپ زندگی کے اس ڈیکیڈ میں یا اس جگہ یا اس پوزیشن میں نہیں ہیں, تو اگر کوئی چیز آپ نے بچپن سے پکڑی ہوئی ہے تو وہ بچپن کے سکارز اور تکلیفیں سیکھنے کے لیے تھیں. اس وقت آپ کے اختیار میں چیزیں نہیں تھیں, اس وقت وہ آپ کے لیے انکنٹرولیبل فیکٹرز تھیں, اب کنٹرولیبل فیکٹرز ہیں. اس بات کو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں سے بھی رب کے ساتھ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ جی میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا یا میرے ساتھ جوانی میں یہ ہوا تھا یا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا؟ وہ آگے سے جواب ہے تو کیا, کس نے کہا تھا کہ زندگی آپ کو دوں گا تو پارٹی چل رہی ہوگی وہاں پر؟ اس میں تو اسٹرگلز ہیں, اس میں تو ٹولز دیے تھے, ایک یو نو ایک انوائرمنٹ دیا تھا, اس کے اندر آپ نے کچھ چیزوں میں آپریٹ کرنا تھا, کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے, ایک ویری لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے اندر آپ نے کچھ چیزیں کرنی تھی. کیا ہوا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, پھر کیا کیا؟ وہ جو ٹیلنٹ دیا تھا, یہ جو مقصد دیا تھا, یہ جو راستے میں لوگ ملے تھے, یہ جس نے سپورٹ کی تھی, ان کو واپسی میں کیا دیا آپ نے؟ ان کو کیا ملا آپ سے؟ دکھ, تکلیفیں, پریشانیاں, آپ کے ماں باپ کو کیا ملا, آپ کے دوستوں کو کیا ملا, آپ نے بنایا کیا, دیا کیا دنیا کو, اپنے بعد کیا دنیا آپ چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے ساتھ انٹرنل ڈائیلاگ کریں گے نا, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایکچوئل میں دنیا میں کئی چیزیں جو ہم نے پکڑ کے رکھی ہیں وہ خدا کے ساتھ لڑائی ہے ہماری. اور لڑائی کیسے؟ کیونکہ ایک نیچرل فلو آف لائف ہے, اس کو ہم نے ڈسرپٹ کیا ہوا ہے. ہم وقت کے ساتھ چیزیں سیکھ کر آگے بڑھنے کے بجائے, ہم جو نیچرل فلو کا مطلب ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا نیچرل نہیں ہے لوگوں کا مر جانا؟ آپ رب کو مانتے ہیں لیکن اس کے نیچرل پروسیس کو نہیں مانتے, آپ تو اس کے خلاف ہی کھڑے ہیں نا. ہم کوئی چیز آپ کو ملی تھی, وہ لے لی گئی ہے, تو کیا آپ ساتھ لے کے آئے تھے اس کو؟ یہیں دنیا میں ملی تھی, اسی نے دلائی تھی, اسی نے لیے, آگے کچھ اور پڑا ہوا ہوگا آپ کے لیے. آپ کوشش تو کریں, آگے تو نکلیں آپ. تو جب آپ کو مقصد کی زندگی کی سمجھ آئی تھی آ جائے گی, جب آپ کو خود کا پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں, جب آپ کو رب کا پتہ چل جائے گا وہ کون ہے, وہ کیا چاہتا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, یہ کہیں الائن بھی ہو رہے ہیں آپس میں دونوں کے نہیں؟ ہم نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں لیکن دکھی ہیں, لمبے ہمارے منہ ہیں, ہم خواہ مخواہ پریشان دکھی. اور کہا گیا, کلیئر کٹ کہا گیا, مومن کو کبھی حزن و ملال نہیں ہوتا, یعنی وہ ہر وقت کا دکھی اور وہ یو نو ملال پیچھے کی کہانی کو یاد کر کے, کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, وہ نہ کیا ہوتا, ہو گیا, گزر گیا, آگے کیا ہے؟ کیونکہ اس نے یہاں پرماننٹ نہیں رہنا ہے. یہاں اگر دیکھیں, اگر مجھ کو کوئی 50,000 سال بھی رہنا ہوتا تو چلو پھر بھی تک بنتی تھی کہ چلو جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آگے کیسے چلوں گا. ٹائم ہی 50, 60, 70 سال ہے, کسی کے پاس اس سے بھی کم ہے. تو اس کے بیچ میں یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بچپن میں ماں باپ ملے تو مسئلہ, نہیں ملے تو مسئلہ, بچے ہوئے تو مسئلہ, بچے نہیں ہوئے تو مسئلہ, دوست ملے تو مسئلہ, نہیں ملا تو مسئلہ, محبت ملی تو مسئلہ, نہیں ملا تو مسئلہ, شادی ہوئی تو مسئلہ, نہیں ہوئی تو مسئلہ, طلاق ہو گئی تو مسئلہ, نہیں ہو رہی ہے تو ایک اور مسئلہ. ان مسائل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ, اور سینکڑوں سالوں سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے, ساس بھی کبھی بہو تھی سے باہر نکلیں, اور یو نو ہم نے زندگی کی ماں بہن اور باپ بھائی کر کے رکھ دیا ہے, اپنا بھی ہم نے یہ کر دیا, دنیا کے ساتھ بھی ہم نے یہ کر دیا ہے, مقصد کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا ہے. تو کب تک چیزوں کے ساتھ لٹکے رہیں گے؟ کب تک کسی اور سے پیسے لے کے کھاتے رہیں گے بے غیرتوں کی طرح؟ کب تک کسی اور کی انرجی سے انرجی لے کے زندہ رہیں گے بے شرموں کی طرح؟ کب تک؟ ہم نے واپس بھی تو کچھ کرنا ہے کسی کو. جو آدمی آپ کی بات سنتا ہے سارے دکھ لے کے پریشانیاں اس پہ چڑھ جاتے ہیں اور اسی سے سب کچھ مانگنے شروع ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے جس سے آپ کو انرجی مل رہی ہے.
15: میری زندگی کے کچھ چار پانچ راکس ہیں پچھلے 25-30-40 سالوں سے، حرام ہو انہوں نے میرے لیے جو ایک وقت میں کر دیا، اٹس مور دین انف. ساری زندگی میں ان کو بلیسنگ کے طور پہ لیتا ہوں، کبھی تکلیف پریشانی ان کو نہیں بتاتا، کبھی شیئر کر لی، بات کر لی، لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ان سے کچھ لینا ہے یا ان سے مجھے کوئی سپورٹ چاہیے. نہیں، وہ ہیں، یہی بہت بڑی سپورٹ ہے. وہ مجھے جانتے ہیں، بہت بڑی سپورٹ ہے. مجھے کوئی ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا، بہت بڑی سپورٹ ہے. لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کو اس سے پرواہ نہیں، بہت بڑی سپورٹ ہے. تو بالکل اسی طرح آپ کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے، بچپن کی چیزیں بچپن میں اچھی لگتی ہیں، جوانی کی چیزیں جوانی میں کریں، مڈل ایج کی چیزیں مڈل ایج میں ہینڈل کریں. اب آہستہ آہستہ ہم میچور ہو رہے ہیں، اور بڑھاپے میں جا کے جتنا ہمارا بچپنا ہے، جتنی ہماری انسیکیورٹیز ہیں، وہ سامنے آ جاتی ہیں. ہم اتنے برے اور نیچ سوچوں والے اور ایموشنل اور نیڈی بوڑھے اور بوڑھیاں ہوتے ہیں کہ ہم سے بچے ملنا ہی نہیں چاہتے، اور اس چکر میں ہم ان کو دور کر دیتے ہیں، اور جو بھی ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. تو سوچیں سمجھیں. اب سوچنے سمجھنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. نیچر کے سائیکل کو ایکسیپٹ کرنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. اپنی چیزوں کو خود ہینڈل کرنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے اس دنیا میں کہ ایسٹ چھوڑ دے. نو بڈی لیوز این ایسٹ. ایوری بڈی وانٹس ٹو اون دی ایسٹ، دے جسٹ ڈونٹ وانٹ دا لائبلٹیز. دین ڈونٹ بی اے لائبلٹی. زندگی میں آپ لائبلٹی بننے کے لیے آئے ہیں. جان بوجھ کر تو آپ کوئی بھی نہیں لائبلٹی بنے گا، لیکن ہم جان بوجھ کر کمپنی اپنی ذات کو بینک کرپٹ کرا دیتے ہیں، خود لائبلٹی بن جاتے ہیں. لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ سے ملنا نہیں چاہتے، آپ کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے. دوستی تو بڑی دور کی بات ہے، شادی تو بڑی دور کی بات ہے، پارٹنرشپ تو بہت ہی دور کی بات ہے. ہم میں سے کئی لوگ اس قابل بھی نہیں ان کے ساتھ کوئی کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرے، کیونکہ اس میں آپ کے دماغ میں گیمیں چل رہی ہیں، دنیا، لوگ، حالات، لوگوں پہ ٹانگ رکھنا، کوئی سوشل ایکسیپٹنس کے لیے چیز بنا لینا، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں اپنے فائدے اٹھا لینا. کل میں ہوں گا ہی نہیں، پتہ نہیں کتنا ہوں میں. اس ڈرامے کے اندر فوکس کروں میں یا جو مجھ کو دنیا میں کرنا ہے اور جس طرح مجھے ڈیل کرنا ہے اسی سے مجھے آخرت، جو ہم کہتے رہتے ہیں، اگر ہم آخرت کے ماننے والے ہیں تو آخرت کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا انویسٹمنٹ ہے؟ تو جب ہے ہی کچھ نہیں، تو میرا یہ، میرا وہ، میرا فلاں، میرا یہ، میری شادی، میری طلاق، میرا بچہ، میرے ساتھ یہ، میرے ساتھ دھوکہ، میرے ساتھ بچپن میں، میرے ساتھ ماں باپ نے، میرے ساتھ بہن بھائیوں میں، اور باہر نکل بھائی ان ساری باتوں سے. ایڈلٹ آدمی یہ باتیں سوچتا رہتا ہے. ہم لوگ ذہنی طور پہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ مین چائلڈ، مورانز، امبسلز. ایکچوئل میں ہم یہ ہیں. اور میں تو بتا چکا ہوں بہت دفعہ مردوں اور عورتوں کو کہ یہ جنس کی جو حرکت ہوتی ہے، اس کو انگلش میں یہ کہتے ہیں، اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ گالی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ورڈز ہیں، ایکسپریشنز ہیں ہمارے اندر کے، جو بھی انر چائلڈ جو ابھی تک ہیل نہیں ہو پایا، جو ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پائے. ہماری گریڈ ہی ختم نہیں ہو رہی، ہماری لسٹ ہی ختم نہیں ہو رہی. ہم وہ اتنا جمع کرنا چاہتے ہیں جتنا ہم نے استعمال نہیں کرنا. جو ہم نے کما لیا ہے وہ اس سے ہماری اولادیں اور لوگ برباد ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ہر مہینے کام کریں اس سے آپ کا کچھ بنے، اور ہر سال تھوڑی تھوڑی ترقی ہو، بجائے اس کے کہ اتنا ہو جائے کہ آپ پاگل ہو جائیں اور اس پیسے کو اور اس چیز کو چھپاتے چھپاتے اپنے گھر میں اور اپنے کمپنی میں اور اپنی زندگی میں لڑائیاں شروع کر دیں. تو یہ جب آپ اس طرح سوچنا شروع کریں گے تو اس سے آپ کو سکون آئے گا. ایک اور بات جو یہاں پہ کرنا ضروری ہے، دیکھیں جب آپ بہت نیڈی ہوتے ہیں نا، یا آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، یا آپ کسی چیز کی چاہ میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے کوئی مقصد ہو، چاہے کوئی فیم ہو، کوئی نیم ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو پھر آپ کی ایک انتہائی تکلیف دہ زندگی میں آپ پیر رکھ دیتے ہیں، اور یہ ایک وشیس سائیکل ہے، اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. اور اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ڈسرپٹ دا نیچرل فلو آف لائف. اس میں وقت کے اوپر کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، کچھ پہلے دوسرے ڈیکیڈ میں ملتی ہیں، کچھ تیسرے چوتھے میں ملتی ہیں، کچھ کبھی نہیں ملتی ہیں. ان چیزوں کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، نیچرل سائیکل کے اندر زندگی چلتی ہے. لوگ آپ سے ملتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑے سے وقت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ زیادہ وقت کے لیے، کچھ لمبے وقت کے لیے، کچھ لوگ آپ سے شروع میں، کچھ بعد میں بچھڑ جاتے ہیں. یہ ایک نیچرل فلو ہے چیزوں کا. کچھ چیزیں آپ کے گفٹ سے الائن ہی نہیں کرتی، کچھ چیزوں کا آپ میں نیچرل ٹیلنٹ ہی نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کا آپ کے لیے وہ ہمت، وہ طاقت، وہ زیسٹ، وہ ریزیلینس ہی نہیں ہوتی کہ آپ وہ حاصل کریں. کئی لوگوں کا وہ پروفیشن ہی نہیں ہوتا، کئی لوگوں کے لیے وہ انسان جن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہوتے، وہ اسپیسیفک رشتے کے لیے نہیں ہوتے، وہ کسی اور چیز کے لیے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہم خراب کر لیتے ہیں اور اس وقت کو بھی ہم برباد کر لیتے ہیں. تو جب آپ ڈیسپریٹ ہونے سے باہر نکلیں گے، نیڈی ہونے سے باہر نکلیں گے، ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں گے، اس فائن بیلنس کو سمجھ جائیں گے کہ وٹ ٹو ہولڈ آن ٹو، وٹ ٹو لیٹ گو، اس بات کو سمجھیں گے ہاؤ مچ از گڈ انف. مجھے اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، کتنے سال رہنا ہے، کتنا پیسہ، کتنا نام مقام مجھے چاہیے، اپنے بیسک کام کرنے کے لیے, اور جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پہ زیادہ دھیان ہوگا, دوسروں کو کیا ملا ہے اس پر دھیان دینا سے باز آ جائیں تاکہ آپ چیزوں کو بہتر ہینڈل کر سکیں اور یہ پریشر آپ کو بودر نہ کرے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے, بدقسمتی سے اس سٹیج پہ آ کے آپ وہ سوچنا شروع کریں گے یا وہ کرنا شروع کریں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. اور زیادہ تر بدبخت ہم لوگ 35-40 میں ہمیں آ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں سوچ کر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کرنے کے لیے جانور, حشرات الارض, رینگنے والے, اڑنے والے جانور, ان لوگوں کے لیے ان کو صرف کرنا ہے, ان کو اور کچھ نہیں آتا, ان میں بیسک انٹیلیجنس ہے. ہم میں بہت کچھ ہے, آرٹیکولیشن کی ابلٹی سے لے کر, علم البیان سے لے کر انٹلیکچوئل ابلٹی ہمارے اندر ہے, جس کی وجہ سے ہم دنیا کو مسخر کر رہے ہیں. دنیا ہمارے تابع ہے, سب کچھ ہمارے انڈر ہے, ہم کانکر کر چکے ہیں اس دنیا کو. تو جب ہمیں یہ سوچ کر کرنے سے ہوتا ہے, ہم 40 سال تک کیا کر رہے ہوتے ہیں, ورینگ سے صرف سٹریس بڑھتا ہے, پریشانی آتی ہے, ڈیسپریشن آتی ہے, نیڈینس بڑھتی ہے, آپ کی فیلنگز بار بار ہرٹ ہو جاتی ہیں. تو ورینگ سے آپ اپنے آپ کو راب کر لیتے ہیں, آپ کی انرجی سے, پروڈکٹیو تھاٹ سے, کلیئرٹی آف مائنڈ سے, چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے آپ کلیئرلی کیونکہ آپ وری کر رہے ہیں 30-35-40 سال تک. اور تھنکنگ شروع کر دینی چاہیے تو شروع سے ہی, جس میں آپ کو تمام اسپیکٹس آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں. جب ہم اتنا ارج کے ساتھ, اتنی پاگل پن کے ساتھ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کسی بھی چیز کے پیچھے, تو آپ کو ارد گرد نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ جو چیز اصل میں آپ کے لیے, وہ آپ اس چیز کی سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے, رائٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ, فرنجز کے اوپر وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور ول آپ ٹنل ویژن میں چل رہے ہوتے ہیں صرف لانگر رن میں, تو وہ آپ کو کبھی نظر نہیں آتی. اور راستے میں کئی لوگ جو آپ کے ساتھ ہونے چاہیے تھے, کئی اپرچونیٹیز, کئی انوائرمنٹس جو آپ کے لیے تھے جس میں آپ کمال کر سکتے تھے, وہ چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے, ان لوگوں کے پیچھے, اس پاور یا کرسی کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے اینڈ میں جب آپ کے ہاتھ آتی ہے تو سب کچھ آپ لوز کر چکے ہوتے ہیں, مینٹل, فزیکل, سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی, اسپریچول ہیلتھ بھی, رشتے بھی, اور بہت ساری چیزیں بھی. تو اس کو نظر, یہ سمجھنا, یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے نا, یہ جس بندے کو اتنی سی بات سمجھ آ گئی, وہ زندگی میں اس کو تکلیفیں, پریشانیاں, پھر وہ ڈھونڈا کرے گا کہ مجھے کوئی تکلیف ملے, کوئی پریشانی ملے, کوئی مسئلہ ملے, میں حل کروں. پھر آپ کو یہ جو ہر چیز آپ کے دروازے پہ کوئی تکلیف, پریشانی, مسائل ڈال جاتے ہیں نا لوگ, یہ ختم ہو جائے گا, آپ کا دکھنا بند ہو جائے گا, دکھنا شروع ہو جائے گا آپ کو, اور پھر آپ کی مرضی ہے, پک اینڈ چوز کریں. اب اس سے بہتر اگر کلپ کوئی سمجھتا ہے کہ ریکارڈ کرا لے گا, تو وہ نہیں ہو سکتا, وہ صرف آپ کے سر ہے, سارے سہرے آپ کے سر چلے جاتے ہیں سجیلا جی. بار بار
14: یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں,
15: یہ ہوا کیا تھا, اب بتائیں یہ جو کیا بتایا ہے, کیا سمجھ آئی؟
14: ہاں کہ یزاد اللہ نے تو مسئلے کا حل, مسئلے کی جڑ ہی آپ نے ختم کر دی.
15: میں نے پتہ ہے یہ کیا کیا ہے
14: جی,
15: یہ میں نے ایک بندہ تھا جو بڑا ویک تھا, ٹھیک ہے, وہ کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اس بندی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا کہ میں آپ سے محبت فرماتا ہوں, اب ہماری شادی ہو جائے, اب ہمارے 2 بچے ہوں جن کی شکل میری طرح, عقل آپ کی طرح, خدا نخواستہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ سب وہ کہہ نہیں پاتا تھا. تو اس کا ایک دوست تھا جو ایک بہادر قسم کے بے وقوف دوست ہوتے ہیں نا, جو صرف انگلی کرنا جانتے ہیں, وہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں, پھنسانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو خواہ مخواہ کی شہ دیتے ہیں, اور پھر آپ سے وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایسا کرو, اس دفعہ جاؤ مرد بنو اور جا کر کہہ دو سب کچھ, ٹھیک ہے. تو وہ بندہ پھر بڑا تیار شیار ہو کے خوشبو وغیرہ لگا کے یو نو جاتا ہے, اور وہاں پر اس بندی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ اس نے اپنی اسپیچ پوری تیار کی ہوتی ہے, اور آف کورس جب آپ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, ہارمونز بمبارڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی بیسک یو نو چیزیں آپ کو چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ اتنا بڑا ڈرامہ کر کے یو نو گھبرائے ہوئے, اگلا بندہ بیچارہ عام سا انسان ہے, وہی ہر وقت گھبرایا گھبرایا رہتا ہے, اس کو لگتا ہے میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, میرے میں تو کوئی خاص بات ہے نہیں, لیکن اب آپ کے دماغ میں گھوا بنا ہوا ہے تو اس نے اس کو مطلب ہوا بنائے ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو آف کورس آپ اپنا سارا لیکچر بھول گئے, ٹھیک ہے, میں تو ہاں تو وہ تو نہیں تو یہ تو لیکن تو فلاں تو میں نے تو, اب جب یہ کہنے شروع ہوتے ہیں تو اس کو, تو اب وہ دوست پیچھے سے اسے کہتا ہے بول سب کچھ, ٹھیک ہے, تو دوست کی طرف دیکھتا ہے اور پھر لڑکی کی طرف دیکھتا ہے اور ایک سانس لیتا ہے لمبی سے اور کہتا ہے سب کچھ. سمجھ رہی ہیں, یہ میں نے اس کا ایک چھوٹے سے لطیفے میں پوری کہانی ڈال دی ہے ایسے ہی, اور میں نے پورا سما باندھا ہے تاکہ ہر بندے کو نظر آئے یہ دوست کون ہے, وہ دوسرا کبھی دوست کون ہے, وہ لڑکی بیچاری سامنے کون ہے جو دوپٹہ سیدھا کر کے گھبرائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ کی پرفیوم سے اس کا سانس بند ہو رہا ہے اور اس کی باڈی اوڈور سے آپ کا بھی بند ہو رہا ہے, لیکن آپ جذباتی ہوئے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے جی. لوگ بڑے کمینے ہیں جب وہ کہتے ہیں سر آپ طرح کھل کے ہنستے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. ارے بھائی میں روز ہنستا ہوں لیکن اتنی سیریس باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لائف میں, تو میں لوگوں کو ہنساتا رہتا ہوں, ہنستا رہتا ہوں, ان پہ بھی ہنستا ہوں, ہر وقت لوگوں کی ٹانگیں کھینچتا رہتا ہوں, لیکن شو میں میں کہاں ہنسوں, کوئی مجھے ہنسانے والا بندہ آئے میرے سے ہنسنے کی کوئی بات کرے, ٹھیک ہے پھر ہم بھی ہنسیں گے آہستہ آہستہ.
14: آپ تو ہمیں اتنا ہنساتے ہیں, ہمارے تو منہ دکھتے ہیں اس کے بعد,
15: کیونکہ سیریس بھی تو باتیں کر کے سر بھی تو دکھاتا ہوں, تو پھر میرا حق بنتا ہے میں منہ بھی دکھاؤں ہنسا ہنسا کے, کیونکہ دنیا میں جو لوگ آپ کو بہت ہنساتے ہیں نا پھر یہی لوگ آپ کو بہت رلاتے بھی ہوتے ہیں. ہاں لیکن آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جس انسان نے ہنسایا ہے اس کو کچھ تھوڑا بہت لیوریج دیں کہ وہ کبھی کبھی آپ کو رلا بھی سکے, کیونکہ ہنسایا بھی تو اسی نے ہے نا. یہ بالکل ایسا ہے, وہی رب ہے ہمارا جس نے ہمیں سب کچھ دیا, سب کچھ جو ہم بھول جاتے ہیں, اور تھوڑا بہت دکھ, تھوڑی بہت تکلیف, تھوڑی بہت پریشانی, وہ بھی ہمیں اتنی بڑی پہاڑ جیسی اس لیے لگتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو نہیں جانتے. ہم غزہ کے لوگوں کو کبھی نہیں ملے ان کو جاننے کے کیا ہے, ہم کشمیر کے لوگوں کو کبھی نہیں ملے, ہم افریقن کنٹریز میں جو لوگ کھا پی نہیں سکتے ان کو کبھی نہیں ملے, انڈر نیرشڈ ہیں, ہم بیسک نیسیسٹیز آف لائف جن لوگوں کو نہیں ملی, کئی مجبور غریب لوگ جو عدالتوں میں جیلوں میں سالوں سے سڑ رہے ہیں بنا کسی گناہ کے, ہم کبھی ان سے نہیں ملے. تو جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا کسی چیز کے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے بس وہی سب کچھ ہے اور مجھے سب کچھ ڈیزرو کرتا ہوں, حالانکہ اگر حساب کتاب پہ دنیا میں رب آ جاتا نا تو بہت سارے لوگوں کے پاس جو ابھی ہے وہ کچھ بھی نہ رہتا اور جو کچھ ملا ہوا ہے وہ ان سے لے لیا جاتا. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان چیزوں کا جو ہمیں بنا ارن کیے ڈیزرو کیے ملا ہوا ہے, ہم کو صرف کوشش کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے, اور ایک اسٹیپ فردر جانا ہے تو اس کو ڈیزرو کرنا ہے, ایک اسٹیپ اور فردر جانا ہے تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, چاہے وہ پیسے ہیں, چاہے وہ ڈونیشن ان کائنڈ ہے, چاہے کسی سے اچھی پیار بھری بات ہے, یا کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں آپ کسی بھی اچھی چیز میں آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا بوٹا لگا سکتے ہیں جس کے سائے میں کل کوئی بیٹھے گا, کوئی ایسا زکوٰۃ کا کام, کوئی خیرات کا کام, کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کی بھلائی ہو سکے, ان کی زندگی ان کا مقصد کلیئر ہو سکے, یہی سب کچھ ہے اور یہی بچت ہے. باقی سب کچھ کھایا پیا گلاس توڑا باہر آنے نکل آنے آخر میں, یہ کس کو نہیں پتہ, یہی حساب کتاب کلیئر لکھا ہوا ہے. دنیا میں رب کی کتاب واحد چیز ہے, اس نے پورا حساب کتاب لکھ کر آپ کو دے دیا ہے, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, تم سے پہلوں نے یہ کیا ان کے ساتھ یہ ہوا, دیکھو تم کہیں ایسے نہ بن جانا, سوچو سمجھو دیکھو اس کو, اس طرح چیزوں کو ڈیل کرو, جو چاہو کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو گھومو, اس کے ساتھ اس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے اور ٹکڑوں میں نہیں بٹنا ہے, کچھ ایکچوئل میں نہیں ہے, اور اگر نہیں کرو گے تو یہ ایسا ہوگا اور اس حد تک خطرناک ہوگا. اور یہ دوسرا جو کرتے ہو جس میں چھوٹے سے اچھے کچھ مٹھی بھرنے ایک کام, آسانی پیدا کرنے والے, حقیقت کو جاننے والے, لوگوں کے کو مدد کرنے والے, یتیم غریب مسکین کے ساتھ یا جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ مدد کر دینے والوں کے لیے یہ ہے, اور ایسا ایسا ایسا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو اب آپ نے ٹریڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ آپ کے لیے ہے. اور اسی سب کے بیچ میں رہتے ہوئے سب کچھ انجوائے کرتے ہوئے رب کی مہربانیوں کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. کام اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, اسی لیے اس کو غفور الرحیم کہتے ہیں, کیونکہ سب کچھ دے دیا ہے, اس کے بیچ میں تمہاری بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے لیے تمہاری یہ سب یہ کیا جاتا ہے, اور آخر میں ہوگا, ہوگا وہی جو اس نے کہا ہے. کچھ بھی ہو جائے, دنیا کا کوئی بندہ کچھ بھی کہہ دے وہ نہیں ہوگا, پاورفل سے پاورفل آدمی کچھ بھی کہہ دے وہ نہیں ہوگا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن جو اس نے کہا ہے وہ ہوتا آیا ہے, ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس اور بھی, اسی لیے جس طرح وہ بات کرتا ہے, جیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے, جیسے وہ چیزوں کو کر کے دکھاتا ہے, اتنی اوتھینٹیسٹی صرف اس میں ہے, اسی لیے وہی عظیم عظیم تر ہے, اور اسی لیے وہ آل نوئنگ امنیپوٹنٹ ہے. تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ اور یہ جو بہت مزے کے جو نا اسرائیلائٹس کو جو اسرائیل کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے دا ون ہو ریسلز وتھ گاڈ. یہی ہم کرتے رہتے ہیں, ہم ہر وقت خدا کے قانون سے ریسل کرتے رہتے ہیں, ہمیں دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں نا رائٹنگ آن دا وال, نوشتہ دیوار جسے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا ہمارا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, ہم کس قابل ہیں کس جوگے ہیں, سب پتہ ہے ہمیں اس وقت کیا ہو رہا ہے آگے کیا ہو رہا ہے, ہم بڑے ریفائن انسٹرومنٹ ہیں, ہمیں بہت کچھ پتہ ہے, لیکن ہم صرف زور لگاتے رہتے ہیں, خامخواہ زور لگا کے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے بھی لگایا 35-36 سال, سب کا سب ضائع ہو گیا. جب سمجھ آیا تو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, جو کچھ چاہیے تھا وہ ویسے ہی مل جاتا ہے ایز اے بائی پروڈکٹ, تو اتنا زور کیا لگانا, اتنا وری کرنے کی، اتنا پاگل ہونے کی، اتنا ذہنی مریض ہونے کی، اتنا لوگوں کو پہ جذبات اور ہیجان انگیز قسم کی وار لانچ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے، کچھ بھی نہیں، خام خواہ کا ضیاع ہے. اور جس کو نہیں سمجھ آتی وہ تو کرتا رہتا ہے، روز کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. جس نے کیا وہ صرف راستہ یہ بتا سکتا ہے، کر کے دکھا سکتا ہے، باقی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے. ٹھیک ہے جی، کیسے بناتی ہیں آپ یہ کلپ؟
14: میں کچھ نہیں کرتی لالا، سب کچھ آپ کرتے ہیں.
15: یعنی کہ پھر وہی والی، یہ تو آپ بالکل وہی کہہ رہی ہیں جو میں بھی کچھ نہیں کرتا، یہ سب آپ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے بھی کچھ نہیں کر کے اگر یہ بنتا ہے اور آپ کا بھی کچھ نہیں کر کے یہ بنتا ہے تو اللہ کرے ہم سارے. اچھا، ہمارے بارے میں شاید انہوں نے کہا تھا نا، وہ جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. تو یہ تھا وہ کمال، اب ہم کو سمجھ آئے. ہم تو جلال سے جمال تک، بلکہ جمال سے جلال تک پہنچے، اور پھر کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آیا کہ ہم کمال مس کر رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے میرے نیفیوز کے نام ہیں.
14: اچھا، یہ جو بھی آپ نے بتائے.
15: ہاں جی، سارے کے سارے بہت ٹیلنٹڈ اور کمال بچے ہیں،
14: ماشاءاللہ.
15: سارے اپنے آپ کو ہم سے بہت سمجھدار سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے. اور ایک میرے بھانجے نے ایک دفعہ مجھے کہا جوانی میں کہ ماموں اگر میں آپ کی طرح ہینڈسم ہوتا نا، ٹھیک ہے یہ بات ہے آج سے کوئی 25 سال پرانی، اور وہ بھی بعد میں اس نے بھی آرمی وغیرہ جوائن کیا، ماموں میں آپ کی طرح ہوتا نا تو میں لٹ ڈال دیتا. ٹھیک ہے، تو میں نے آگے سے کہا میرا پتر، اللہ اسی لیے گنجے کو ناخن نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنا سر چھیل لے گا، تو رب نے تجھے میری طرح نہیں بنایا کیونکہ اس کو پتا تھا تو لٹ ڈال دے گا.
14: تو
15: لٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لٹ آپ کے ہونے سے ویسے ہی پڑ جاتی ہے. آج وہ ماشاء اللہ بڑا اچھا اپنا رینکس وینک چیزیں یہ سب کچھ کرتا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بڑی ایک دو باتیں پتہ. بڑے سال ہو گئے تقریباً 15 ملاقات نہیں ہو سکی، وہ اپنے کام پہ ہوتا ہے، تو ایک دو باتیں مجھے پتہ چلیں جو مجھے نہیں اچھی لگی، تو میں نے کہا چلو جب ملاقات ہوگی. اور یہ وہ بچہ ہوا کرتا تھا جب میں اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے، تو ہم سینئر تھے اسکول میں، اور اس کو نیا نیا اسکول میں داخل کیا، تو وہ اسکول وہی تھا، تو جہاں ہماری کلاس تھی نا اس کے بالکل ساتھ وہ گھنٹی لگی ہوئی تھی، وہ پیریڈ دکھانے کے لیے نہیں، وہ کلاس کا جو پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ جو گھنٹی بجتی ہے تو بالکل ہمارے کان کے پاس لگی ہوتی تھی. تو اس کو ہم نے نیا نیا اسکول میں داخل کیا، اسی اسکول میں، ان کے رشتے داروں کا بھی تھا وہ. تو اسکول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ٹیچر کوئی بڑی سب مشکل چیز پڑھا رہی ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کلاس میں، وہ ہم بھی 5ویں 6ٹی میں تھے 10-12 سال کے. تو ایک دم کھڑکی میں سے آواز آئی، مامو.
14: زیادہ آپ لوگ کا ایج ڈفرنس کم ہے؟
15: میں تو جب پیدا ہوا تھا تو بتایا تو ہے، میں جب پیدا ہوا تھا تو میں مامو تھا.
14: اچھا،
15: ہاں جی، میری ایک بھانجی میرے سے 1 سال بڑی ہے. ہمیں پیدا کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں کاٹی گئیں، 35-34 سال کی تپسیا کی گئی.
14: آپ بتا رہے تھے خان جی،
15: اس تپسیا کے بعد ہم پیدا ہوئے. پٹھانوں کے لیے ان کو لگتا تھا ہماری بڑی زمین ہے، جو کہ بعد میں پتہ چلا اتنی تھی نہیں. اور اس گاؤں میں، گاؤں کے جو کچھ لوگ ہوتے تھے زمیندار، اس میں ہم لوگ ہوا کرتے تھے. اور ہمیں بڑا بڑی بات تھی ہماری پیدائش، پہلی دفعہ گاؤں میں وہ کیروسین آئل بدبودار پنکھا آیا جو میری ماں لگا کے باہر چلی جایا کرتی تھی، اور جو ہماری گھٹی جس نے ڈالی تھی وہ میری ماں کہتی ہے ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے غلط بندے سے گھٹی ڈالی. آپ کو پتا ہے میں نے شاید کسی شو میں بتایا تھا مجھے گھٹی کس نے ڈالی بچپن میں؟ خان جی جو تھے نا، ان کی جو نیچر تھی، پرسنالٹی تھی، ذرا میری ٹائپ تھی نا، وہ اپنی طرح کا دوسرا انسان دنیا میں لانے سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، خواہش بہت تھی ان کی، وہ پیروں فقیروں کو نہیں مانتے تھے، لیکن میرے چکر میں انہوں نے بڑی چادریں چڑھائیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی مان گئے، سب کچھ مان گئے، کیونکہ جب اولاد چاہیے ہوتی ہے، چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پریشر اتنا ہوتا ہے. تو انہوں نے خان جی سے، میری ماں کہتی ہے میں نے خان جی کو بولا گھٹی ڈال دے، تو انہوں نے کہا نہیں کسی اور ہی کو لپاؤ. ٹھیک ہے، تو اس وقت گاؤں میں ایک بندہ ہوا کرتا تھا، اس کا نا یت خان یا ایسا کچھ نام تھا، وہ صبح صبح ماشکی تھا، وہ صبح صبح چمڑے کے اس زمانے میں لیدر کے بڑے بڑے
14: بیگز ہوتے تھے،
15: ہاں، تو وہ گاؤں میں آ کے گھڑوں میں صبح صبح پانی ڈالا کرتے تھے. تو وہ ہمارے سارے جو گاؤں کے، جو ہمارے جو لیم کے گھر تھے، اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ صبح صبح یہ پانی ڈالا کرے آ کے. تو وہ صبح پانی ڈالنے آیا، وہ ملنگ سا آدمی تھا، اس کا کوئی گھر بار کچھ نہیں تھا. تو اس زمانے میں جہاں سب کو گھر بار اور معاملات ہوتے تھے، وہ ملنگ سا ایک آدمی تھا جس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. تو وہ آیا صبح صبح، تو اس سے انہوں نے مجھے گھٹی ڈلوا دی. تو میری ماں بعد میں کہتی ہائے گڑبڑ غلطی ہو گئی، ہمارے گھر ملنگ پیدا ہو گیا ہے. یہ اتنی خطرناک گھٹی کہتی ہے اس کی تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا. تو جب بھی میں کوئی سیدھی صحیح بات کرنے لگوں، میری ماں کہتی تھی ہمیں پیر فقیر نہیں چاہیے، سیدھا سیدھا کام کرنے والا بندہ چاہیے، شادیاں کرو، بچے کرو، پیسے کماؤ، فلاں کرو، اس قسم کی باتیں. تو میں کہتا اچھا ٹھیک ہے، وہی کام میرے کہ آپ کہہ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنی درد مند زندگی اور ہر وقت اپنے دکھڑے سناتی رہتی ہیں ہم کو.
12: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
16: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
17: Inspire FM.
18: Inspire 105.1 FM.
16: This is Inspire FM with you 24 hours a day.
17: Inspire.
19: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
20: Leegrave Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
21: Allahu Allah.
22: Days of Ashura on Inspire 105.1 FM.
21: Allahu Allah.
22: Give charity generously, supporting the needy, feed the hungry, and help those oppressed. Acts of kindness and charity during Ashura can carry immense rewards. And remember, the Ummah is one body.
23: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
24: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11th of July بروز ہفتہ, دن صبح 11:30 سے سحر 4:30 تک, کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں, آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش, رشتہ نیٹ ورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना. और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
3: ये सब हर कोई जो है ना, कुछ अजीब चीज़ें बेच रहा है जो उनके पास है ही नहीं. जज्बात की बातें, कुछ दिनों में आप आसमान पे हैं, फिर एक दिन आप ज़मीन पे होंगे. लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे ही नहीं जब आपने उनकी मर्ज़ी पे चीज़ नहीं की. 10 मर्ज़ी पे करें, एक ना करें तो वो आंखें बदल जाएंगी. सो ये मुझे ये पंजाब में आकर ये सब पता चला. इसीलिए पंजाब मुसलसल मार खा रहा है, और इसीलिए सदियों से जो पंजाब के हालात हैं वो नहीं बदले. दूसरी तरफ सरहद में आप जो कुछ कह रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहा कोई, तो गवर्नमेंट्स भी बदल जाती हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं, हालात भी बदल जाते हैं, मामलात भी बदल जाते हैं. तो ये काफ़ी कल्चर का डिफरेंस आया. फिर मैं अमेरिका आया, फिर मैंने अमेरिका में कुछ मेरी लर्निंग हुई, जो 4-5 साल मैंने, और मैं बड़े प्यार से मैं कहता हूँ, फिर मैं जब सिविल लाइफ में आया तो मैंने देखा तो यहाँ तो कोई सिविल ही नहीं है. तो फिर तो आर्मी में उसके मसाइल थे, सिविल में इनके मसाइल थे, तो दोनों को मिला के जो चीज़ें हमने की. फिर जो रिलीजन में हमें जो पढ़ाया गया, जब मैं यहाँ पे आया, उस वक्त भी मैं डिफरेंट रिलीजन पढ़ता था. मेरे क्रिश्चियन, हिंदू, सिख वगैरह फ्रेंड हुआ करते थे, जो कि लोगों को समझ नहीं आती थी. तब मेरे और मीडिया के भी फ्रेंड्स थे, कुछ और पॉलिटिशियंस भी फ्रेंड थे, बड़े बड़े लोग भी मेरे दोस्त थे, तो वो भी लोगों को समझ नहीं आती थी. और मुझे रिपोर्ट्स आती थी कि भाई आप इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं. मैं कह जी मैं कुछ नहीं चाह रहा, ये मलंगों के पास खुद आते हैं. तो हम तो ऐसे ही लाइफ देख रहा था, मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, तमाम रिलीजन के लोगों को मिल रहा था, क्या नाम, खाने हर किस्म के रेस्टोरेंट्स में जाके खा रहा था, ताकि यू नो सब मुझे पता चले क्या है क्या नहीं है. हमने तो ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी हलीम. 21 ईयर तक हलीम मैंने लाहौर में आके खाई, निहारी मैंने कभी नहीं खाई थी. वो वहाँ पे हम तो सीधा सीधा पुलाव, बिरयानी, तो बिरयानी भी इस तरह सच नहीं होती थी, पुलाव होते थे, साग गोश्त, आलू गोश्त, इस किस्म के जो ना पाए, इस किस्म के खाने होते थे, ये खाकीना और ये सारी चीज़ें. तो आमी में आके फिर लाहौर में डिफरेंट किस्म के खाने हम समझे कि कुन्ना क्या होता है, और फिर उसके बाद हरीसा क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिर हमने, फिर अमेरिकन फूड्स एंड इटालियन फूड्स एंड सारे, फिर हमने, मैंने कहा अपनी तनख्वाह से हम ये सारी चीज़ें स्टेक्स इन्जॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे, ताकि पता चले. तो बाकी मैनरिज्म वगैरह तो सारी आमी आपको सिखा देती है. तो ये करते करते करते फिर अब मैं कहीं बैठा होता हूँ लोगों के साथ, तो अच्छे खासे गोरे हमारे साथ बैठे होते हैं, उनको बेसिक मैनर्स नहीं आते खाना खाने के, कुर्सी पे किस तरफ से बैठना है, किस तरफ से उठना है, कौन सी चीज़ के साथ क्या खाना है. अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनको नहीं आता ये सब. मिलियनेयर्स हैं, कई बाद में बने हैं ना. सो ये सारी चीज़ें, बेसिक मैनरिज्म्स और सब, तमीज़, तहजीब, लेडीज़ के साथ, मर्दों के साथ, लोगों के साथ बिहेवियर करना, ये सब आपको आर्मी सिखाती है. और एक पूरा आपको एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये चाम स्कूल के अंदर होते हैं, अगर आप ध्यान दें तो, ये तमाम चीज़ों से. और रख रखाव होता है, छोटे बड़े की अदब, एहतराम, तमीज़ होती है, सीनियर का की एक से होती है, जूनियर का जिस कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसके हिसाब से उसको डील किया जाता है. तो वो एक ये सारी चीज़ें सीख कर, नहीं सीखी होती तो ये सब कुछ थोड़ी हो रहा होता जो आज हो रहा है. तो इसलिए मेरा एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट आर्मी, और बहुत बड़ा पार्ट है लाहौर का, और मैं बड़ा उसको अभी भी जब जाता हूँ. मैं जब भी मेरी 10 दिन की छुट्टी होती थी, 5 दिन मैं लाहौर में रहता था, 5 दिन, 3-4 दिन घर में, बाकी इधर उधर, बाकी वापस आके लाहौर में, क्योंकि दुनिया देख रहा था मैं, ज़िंदगी देख रहा था. मैंने वहीं से फिर अपनी MBA की डिग्री भी की, व्हाइल आई वाज यू नो डूइंग माय थिंग्स. उसी में फिर मैंने मार्केटिंग में, एक फैशन मैगज़ीन था उसके अंदर मैंने सेल्स का भी कुछ ऐसा काम था, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वो भी मैंने की. फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, उसमें फिर बाद में मैं साल एक में जो मिला, मैंने उसमें भी काम किया. फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मिलाकर फिर मैं वापडा में रहा, पुलिस में रहा, यू नो ये सारे काम मैंने देखे कि स्ट्रक्चर, अपर, लोअर, मिडिल स्ट्रेटा काम कैसे करता है, रियलिटी में चीज़ें कैसे होती हैं, जो हम समझते हैं चीज़ें वैसे नहीं होती. पॉलिटिशन से मिला, बड़े बड़े जर्नैलों से मिला, जो कि यू नो पॉलिसी और मुल्क रन कर रहे थे, गवर्नर से मिला, यू नो इस तरह की चीज़ें हुई. उससे फिर मिल के मुझे समझ आई कि ये कहानी वो है ही नहीं जो हमें सुनाई बताई जाती है. आम आदमी बेचारे को कुछ नहीं पता, वो वैसे ही जज्बाती गला फाड़ते रहते हैं, या उनको लगता है कि हमें पता है. तो मीडिया ने जो बताना होता है वो इतनी खबर बाहर जाती है जिसका कोई
4: مقصد ہوتا ہے اور مائنڈ شیپ اپ کیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کا. اور جو کچھ بھی خبروں میں ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں کوئی خبر نہیں ہوتی, خبر کچھ اور ہوتی ہے جس کو چھپانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. پھر آپ فلموں میں آئے, موویز دیکھیں, چیزیں دیکھیں, ٹریول کیا, اس سے پھر بہت بار ساری چیزیں پتہ چلیں, پھر لکھنا شروع کیا, پھر اور لوگوں سے میڈیا میں انٹریکٹ کیا, پھر ہالی ووڈ میں کچھ لوگوں سے ملے, بات کی, کام کیا کچھ عرصے کے لیے, تو پھر اس سے اور بہت ساری لرننگ ہوئی. بہت کچھ جاننے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا ہے اور کتنا چھوٹا بھی کافی ہے اور اپنا اگر ہو تو بہت بہتر ہے, اور لوگوں کے ساتھ کلیبریشن کر کے کیسی چیزیں کی جا سکتی ہیں, اس پہ کام کیا. تو یہ سب مل کر ایک ایجوکیشن بنتی ہے, اور یہ سب جب ہو رہا تھا تو ساتھ انسان, مرد, عورتیں, چھوٹے بڑے, بزرگ, ان سے بہت ساری وزڈم جو ہے وہ کشید کرنی پڑتی ہے, ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا پڑتا ہے, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا پڑتا ہے. اور وہ 8-10 چیزیں جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے, سب کچھ, جو اتنا کچھ کم از کم ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بہت اچھی کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ ایک بڑی اچھی زندگی بنا سکتے ہیں, جی سکتے ہیں, اور رشتوں پہ اور خود پہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنا ٹائم ایسا مینیج کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چاہنے کے بجائے چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں, صاف ہوں, بہتر ہوں, اور ایک بیلنس کے اندر ہوں, جس سے آپ اپنی زندگی کو کریٹ کر سکتے ہیں اور آگے کسی چیز کو بھی ڈیولپ, کچھ بھی کرنا چاہیں آپ آرام آرام سے کر سکتے ہیں. یہ تھی پوری زندگی ایک بڑے سے نٹ شیل میں.
5: زبردست, زیادہ لگ تو پوری سیر کرا دی ہم.
4: دیکھیں آپ ساتھ ساتھ چل رہی تھیں, کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں, تو میں نے بھی پھر نہیں بتایا, اس طرح ٹکڑوں ٹکڑوں میں پھر بتانا پڑا نا.
5: لیکن زیادہ لگ آپ نے اتنا کچھ اس لیے سیکھا کہ آپ کی آبزرویشن بہت ماشاء اللہ سے اچھی ہے, اور کوئی دوسرے بہت سے لوگ ہوں گے ان کا یہ ایکسپوجر ہوا ہوگا لیکن انہوں نے اتنا نہیں سیکھا ہوگا.
4: اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی چیزیں سیکھی ہیں نا وہ اس لیے سیکھی ہیں کہ یہ تمام چیزیں میرے پاس نہیں تھیں. آبزرویشن میری اس لیے بنی کہ جب آپ فزیکلی ویک ہوتے ہیں, مینٹلی ویک ہوتے ہیں, تو پھر آپ کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے آبزرو کرنے کی. وہ آبزرو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں فزیکلی اگر ویک ہوں تو مجھے اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اگر مجھے مینٹلی ویک ہوں تو مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے اپنے آپ کو. تو آبزرویشن سے آہستہ آہستہ کس جگہ پر آپ نے جانا ہے, کس کے پاس نہیں جانا, کس سے دور رہنا ہے. اگر آپ فزیکلی ویک ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ویک ہوتا ہے, تو کیسے چلنا ہے. تو وہ جو کمزوریاں تھیں میری, ایزما بھی چل رہا ہے, اسٹیمرنگ بھی چل رہی ہے, وہ جو انوائرمنٹ تھا میں اس میں بھی بہت انفٹ سا تھا, تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو, ڈر جو میرے تھے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے غور کرنا شروع کر دیا چیزوں کے اوپر, کیا چیز میرے لیے ہے, کیا چیز میرے لیے نہیں ہے. آبزرویشن کے ساتھ ساتھ جب آبزرو کرتے جاتے ہیں آپ, تو پتہ چل جاتا ہے آپ کی ویکنیس کیا, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, کیسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے, کس سے نہیں رکھنی, کس جگہ, کس انوائرمنٹ کے اندر آپ نے چیک کر لیا چیزوں کو, یہ نہیں ہے, تو آپ دور تک دیکھنے کی ابلٹی رکھ سکتے ہیں اس وقت, کیونکہ آپ کو ایک گھبراہٹ کی وجہ سے ایک آپ سوچنے کا طریقہ ایک ایجاد کرتے ہو. باقی لوگ کیونکہ طاقتور ہوتے ہیں, چیزوں کو لگتا ہے کہ ہینڈل کر لیتے ہیں, پاور تھرو بھی چیزوں کو کر لیتے ہیں, اپنی منمانی کر لیتے ہیں, تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے گھر میں میں ایک حد تک ہی زور لگا سکتا تھا, اس میں گھر میں ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے دو لوگ تھے جو سب رن کر رہے تھے, تو اس میں میں کب تک یہ کرتا رہتا. تو بالکل اسی طرح پھر جب آبزرویشن بڑھتی جاتی ہے تو پھر امیجنیشن بھی بڑھتی جاتی ہے, پھر اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز میں آپ اپنے ساتھ سچ بولنا شروع کر لیتے ہیں. مجھے بچپن سے لوگ کہتے تھے آپ اس میں بڑے اچھے ہیں, اس میں بڑے اچھے ہیں, جوانی میں کہتے تھے آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, آپ فلاں ہیں. مجھے اندر سے پتہ تھا یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کتنا میں ہوں, کس یوگا میں ہوں, اور باقی کس طرف مجھے کام کرنا ہے, اور مجھے کس, جیسے میں کرکٹ کھیلتا تھا سب کہتے تھے آپ بہت اچھا کھیل سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ مجھے ایگزیکٹ پتہ تھا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, ایک حد تک میری ابلٹی ہے, اس سے آگے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ مجھ میں نہیں ہیں, وہ فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے یا ٹیکنیک نہیں ہے, یا تو پھر مجھے وہاں روک کر کسی اور طرف سوچنا تھا. میں اس طرح نہیں کر سکتا تھا, میں کھیلتا رہوں اور اپنی زندگی ضائع کر لوں اس سوچ میں کہ میں ایک دن پاکستان ٹیم میں چلا جاؤں گا. آئی واز ناٹ دیٹ گڈ, سمپل. اس طرح باقی میں نے کچھ اور چیزیں ٹرائی کیں, آرمی میں گیا, کچھ اور چیزیں میں نے دیکھیں, سول میں کچھ کام کیے میں نے, میں نے دیکھا, پھر ایک دن میں چیزیں کر کے چھوڑتا چلا گیا اور چیزوں کو ٹرائی کرتا گیا. لوگ جو کہہ رہے تھے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا, لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں اچھے ہیں اس میں برے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. لوگ جو ہے نا وہ بہت لگتا ہے انہیں پتہ ہے بٹ اتنا ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لیکن وہ اتنا سمجھتے نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ سچویشن کے اندر ہوتے ہیں اور آپ آنیسٹلی سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ دیوانے کا خواب نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ حاضر رہتے ہیں, مائنڈ فل رہتے ہیں, اور آپ پریکٹیکل ہوتے ہیں, ریئلسٹک ہوتے ہیں, پھر لوگوں کی باتوں میں آپ نہیں آتے. ایک وقت کے بعد جب آپ یہ ساری چیزیں سیدھی کر لیتے ہیں, پھر جب آپ سے لوگ کہتے ہیں نا آپ یہ کر سکتے ہیں, تو میں کہتا ہوں چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. تو پھر جب مجھے کسی نے کہا کہ آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں, میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں, میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. مجھے یہ بھی کسی نے پہلی دفعہ کہا تھا آپ ریڈیو بڑا اچھا کر سکتے ہیں, تو میں پھر ڈیلس میں آیا تو میں نے کوشش کی چلو ریڈیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ بڑا اچھا ہو گیا. اسی طرح مجھے کسی نے کہا تھا آپ لکھ بہت اچھا سکتے ہیں, یہ عائشہ جی نے کہا تھا بائی دا وے, اسٹیج پلے والا ہم نے کسی سے لکھوایا تھا, الٹا سیدھا تھا, الٹی سی میں یہ چیز کروانا نہیں چاہتا, تو انہوں نے کہا تھا آنیسٹلی آئی تھنک یو کین رائٹ سو مچ بیٹر دین دس آزاد. اور دن تھے نہیں میرے پاس, کل چار دن رہ گئے تھے, اس مجھے لینڈ کر چکی تھی سین فرانسسکو میں, تو اب مجھے ہی لکھنا تھا. تو جب میں نے لکھا تو وہ جس طرح لکھا گیا, جس طرح فلو آیا, اس کے اندر مجھے بھی مزہ آیا, تو پھر ہم نے دوسرا لکھا, پھر اس کے بعد تیسرا چوتھا لکھا, پھر یہی طریقہ تھا آبزرویشنس کو لوگوں تک پہنچانے کا. پھر جتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے آپ نے یہ کام کرنا تھا, آپ ساتھ ساتھ پریپیئر کرتے جاتے ہیں اپنے آپ کو, اس پہ کام کرتے جاتے ہیں مینٹلی فزیکلی اور یو نو اس کرافٹ کے اوپر. پھر ایک دن آتا ہے جب آپ صحیح رائٹ ٹائم اینڈ اسپیس میں آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. تو وہ پھر جب ہم ریڈی ہوئے تو پہلے عظمیٰ گیلانی والا آیا, پھر نعمان اعجاز کا آیا, پھر ابھی ایک دو اور چیزوں کے لیے ہم تیاری پکڑ رہے ہیں پچھلے تین چار سال سے. اب مائنڈ بن گیا ہمارا, تو اب سب کچھ سامنے آ جائے گا خود بخود. تو دس از ہاؤ مینیفیسٹیشن ورکس. اور کیسے کیسے آپ یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں میری زندگی کی, جو ساری چیزیں جو میں شیئر کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ کو مینیفیسٹیشن نظر آ سکے. اس لیے کہ ایک عام سا آدمی عام سے طریقے سے عام سے یو نو چھوٹے سے ٹیلنٹ کے ساتھ اگر یہ چیزیں کر سکتا ہے, تو زیادہ تر لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہیں, میرے سے زیادہ بہادر ہیں, میرے سے زیادہ جو ہے ان کا ٹیلنٹ ہے, وہ میرے سے زیادہ ان کے پاس گفٹ ہے, اور میرے سے زیادہ زندگی ہے ان کے اندر. جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, دے ہیو مور لائف دین آئی ہیو ان سائڈ آف می. اور ان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی بہت ایسی ہیں کہ جس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے زندگی میں. تو پھر میں یہ کر کے ان کو صرف دکھا دیتا ہوں کہ وہ جہاں تک جانا چاہیں, جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہو سکتا. میں سانس لے لوں؟
5: ہاں لے لیں.
4: کیا سیکھا آپ نے؟
5: بہت کچھ سیکھا آج میں نے.
4: آپ کو ہر دفعہ یہ لگتا ہے کہ اتنا سیکھ لیا اگلی دفعہ کیا سیکھوں گی, پھر آپ کو لگتا ہے نہیں آج سیکھا ہم نے.
5: نہیں زیادہ میں ابھی جو بات کر رہے تھے آپ, تو ماشاء اللہ آپ بہت آرٹسٹک ہیں, تو آرٹسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ایکچولی؟
4: پہلے تو آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو پہلے تھوڑا سا آرٹسٹک ہو, سمجھ رہے ہیں؟ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ پوئٹ ایٹ ہارٹ ہونا یا آرٹسٹک ہونا, کئی دفعہ جس انوائرمنٹ میں ہم ہیں نا, ہم اتنے بدقسمت انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں کہ آرٹسٹ سے شروع میں ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, اس کو نازک سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بندہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو کوئی بندہ ایف ایس سی میں اگر سائنس کے بجائے آرٹس لے لیتا, سارے اس کو پہلے سے ویک سمجھنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو میں اچھی بات یہ ہے جو کام میں نے کیا اپنی زندگی میں, شروع میں مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کہ میں یہ یو نو ایکٹنگ ڈائریکٹنگ رائٹنگ پومز اینڈ یہ سب کچھ کروں گا, نہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایک لائن بھی لکھی تھی. لیکن میں جس پروفیشن میں لکی یہ تھا کہ میں جس پروفیشن میں گیا نا, وہ پروفیشن آپ کو مینٹلی اور فزیکلی سائیکولوجیکلی اسٹرانگ بناتا ہے, آپ کو مینجمنٹ کا آدمی بناتا ہے, آپ چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں. آپ پہلے خود کو مینج کرتے ہیں فزیکلی, اتنی مشکل وقت میں سے آپ گزرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نہیں مریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کی مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں, پھر آپ کو آہستہ آہستہ پاورز دی جاتی ہیں, اور پھر آپ کے لیے بہت سارے بندے ہیں جن کا آپ کو رسپانسبل بنایا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ سے لے کے ان کی لائف پوری آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ مینج کرنا سیکھ لیتے ہیں, آفس کو مینج کرنا, کسی آؤٹ فٹ کو مینج کرنا, کسی بندے کی لائف کو مینج کرنا, اور یہ سب آپ خود پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں خود پہ اپلائی کرنا, لیکن جب آپ خود پہ اپلائی کرتے ہیں تو ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ایک یونٹ کے یا کسی آؤٹ فٹ کے فائنینسز کو ہینڈل کرتے ہیں, آپ اپنے بھی ہینڈل کرنا سیکھ لیتے ہیں. اس میں 400-500 ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں, کسی کو پیار سے سمجھانا ہے, کسی کو غصے سے, کسی کو ڈنڈے سے, کسی کو سزا سے, کسی کو وربل وارننگ سے, کسی کو یو نو باقی چیزوں سے. اس کے بعد یہ سب طریقے بھی آپ سیکھتے ہیں اور اپنے آپ پہ اور اپنی فیملی پہ اپنے گھر پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے, لائف مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ویٹ مینجمنٹ, یہ سب مینجمنٹس ہیں. جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں مینج کرنا, تو اس کے بعد کوئی بھی چیز جب آپ کریٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ میں چیز کریٹ کرنے جا رہا ہوں یا میں کام کرنے جا رہا ہوں, اس میں فنڈز کہاں سے آئیں گے, میں سپورٹ خود کو کیسے کروں گا, اس وقت سچویشن کیا ہے میری. تو آپ مینج کرتے رہتے ہیں لائف کو ساتھ, ہر وقت آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں, یہی کام ہے. سو جب آپ مینج کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر کب آپ پوئمز لکھتے ہیں, پھر کس پلیٹ فارم میں آپ نے یہ پوئم سنانی ہے یا کس چیز کا اس کو حصہ بنانا ہے, پلے اگر آپ کرتے ہیں, اب آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے ریڈیو کا جس میں سوشل میڈیا بھی انوالو ہے, ڈیجیٹل میڈیا بھی انوالو ہے, شہر میں آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, ایک آپ نے ایک چیز بنا لی ہے, تو اس میں آپ اگر لوگوں کو موویز دکھانا شروع کریں تو وہ بھی چل جاتا ہے کام. اب آپ آرٹ ایگزیبیشن کریں کہ جس قسم کے ہمارے پاس لوگ ہیں وہ بھی چل جاتا ہے, کلوتھ ایگزیبیشن کریں وہ بھی چل جاتا ہے, اسی طرح آپ اسٹیج پلے لوگ جا کے یو نو براڈ وے پہ جاتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے $500 کے ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں، $50 میں بھی آپ براڈ وے کا ایک ٹائپ کا ایک شو دکھا سکتے ہیں جس میں سے بہت ساری چیزیں ہنسنا کھیلنا اور کوئی مقصد کی بات بھی ہو سکتی ہے، تو آپ اسٹیج پلے کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ یو نو پھر ٹائم ملتا ہے آپ کو، آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایکٹنگ اصل والی دیکھیں کہ ہوتی کیا ہے، جملے پہ جملہ بٹھا دینا یا لائن ڈلیور کر لینا ایکٹنگ نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر میتھڈ ایکٹنگ ٹریننگ کے لیے ایل اے گیا میں، وہاں سے پھر میں نے کچھ سیکھا، کیونکہ وہ اسکول آف آرٹ اینڈ تھیٹر ہے، تو اس میں پھر تھیٹر کیسے بنتا ہے، اس میں کیسے ایکٹنگ ہوتی ہے، تھیٹر کی ایکٹنگ، فلم کی ایکٹنگ، ویب سیریز کی ایکٹنگ، ٹی وی کی ایکٹنگ، یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اسے بڑی مشکل سے چھوٹے چھوٹے

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب ہم ایک نئے سیکشن میں محاوروں والی بات ختم ہو گئی. تم لوگوں میں سے جس کو دلچسپی ہے, انگلش میں ایک کتاب ہے وربل ایڈیمز آف دا قرآن, اس میں قرآن کے افعال سے متعلق تمام محاوروں کی لسٹ ہے. اردو میں مجھے مواد کا کم علم ہے, لیکن اگر آپ ایک کتاب ہے متراتفات القرآن, عبد الرحمٰن کیلانی صاحب کے نام وہ آتا ہے, اس کتاب کے آخری سیکشن میں کچھ محاوروں کی لسٹ ہے, مکمل نہیں ہے لیکن اچھے محاورات کی لسٹ اس میں بھی ہے. خیر, اب ہم ایک یونیک سیکشن میں آ رہے ہیں اس کورس کے, اور وہ ہے قرآن میں الفاظ کا دقیق استعمال. یعنی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایک ایسا لفظ ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور کوئی اور لفظ کسی اور جگہ استعمال کرتے ہیں, اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یوز کر سکتے تھے, بات ایک ہی ہوتی, لیکن جب ہم جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے کتنے یعنی پریسیجن کے ساتھ, کتنی ایکوریسی کے ساتھ ہر لفظ کو اپنے مقام پر رکھا ہے. اور اس کی پہلی مثال ہم لیں گے یثرب. یثرب کون سا شہر ہے؟ ہاں, ویری گڈ, مدینہ. مدینہ کے دو نام ہیں. مدینہ کا ایک نام ہے یثرب اور ایک نام ہے مدینۃ النبی. مدینۃ النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کا نام تھا یثرب. وہاں جانے کے بعد کیونکہ وہ اس کے گورنر بن گئے اور اس کے سب سے بڑے انفلوئنسر بن گئے, تو مدینہ کا لفظ عربی میں اصل میں شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدینۃ مکہ, مدینۃ نیو یارک, مدینۃ لاہور, مدینہ کا لفظ ہے شہر. اور شہر یثرب کا نام بن گیا مدینۃ النبی, یعنی نبی کا شہر, اور پھر چھوٹا کر کے اس کو مدینہ کر دیا, اور اب ہم اس کو المدینہ المنورہ یعنی نور سے بھرا شہر, وہ اس کا ایک لقب بن گیا, تو لقب ہی اس کا نام بن گیا. ٹھیک ہے, لیکن لفظ اصل میں ہے مدینہ. اس کے جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا المدینہ, تو المدینہ اصل میں ایک ابریویشن ہے, ایک خلاصہ ہے کس تعبیر کا, مدینہ تو نبی کا. ٹھیک ہے, لیکن ہجرت سے پہلے تمام لوگ اس جگہ کو مدینہ تو نبی یا المدینہ نہیں کہتے تھے, کیا کہتے تھے اس کو؟ یثرب. اچھا, دو مقامات ہیں. ویسے تو مدینہ کا لفظ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں اسی شہر کے لیے, لیکن یثرب کا لفظ صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یثرب کا لفظ صرف 1 مرتبہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یثرب کا لفظ استعمال ہوا ہی کیوں, اور اس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دو مقامات خاص سورۃ الاحزاب کے اندر ہی, دونوں ایک ہی سورت کے اندر ہیں, اور دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں میں منافقین بات کر رہے ہیں, منافق ہی بات کر رہے ہیں, اور منافق ایک دفعہ بات ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور المدینہ کہا, اور دوسری دفعہ منافقین بول رہے ہیں, ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, وہ خود بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یا اہل یثرب, یثرب کے لوگوں, یثرب کے لوگوں, مدینہ کے لوگ نہیں, یثرب کے لوگ. اس کے مزید سورۃ المنافقون میں ایک جگہ ہے لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل. منافقون کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ میں واپس گئے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. یہ وہ کہتے ہیں, مدینہ کے لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی بات, منافقون کی تعریف کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو اوپر اوپر سے ایمان دکھاتا ہے, اندر اس کے اندر ایمان واقعی میں نہیں ہوتا. منافق وہ بھی ہے جو صرف اپنے نفع کے لیے یا کسی اور ایجنڈا کے تحت وہ اسلام کو قبول کرتا ہے. جب اس کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے, اپنا مفاد اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جیسے ہی وہ مفاد ختم ہو گیا, اس نے اپنے اصلی رنگ دکھا دیے. یہی بات ہوتی ہے نا. منافق کا لفظ اصل میں نافقا سے نکلا ہے. نافقا جو صحرا میں جو واٹس دا ورڈ فار لیزرڈ, چھپکے, صحرا کی جو چھپکلی ہوتی ہے, وہ جب سوراخ بناتی ہے صحرا میں تو اس کے 2 سوراخ ہوتے ہیں, اگر جانور اس کے پیچھے ایک طرف سے آئے تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے. اسی سے منافق نکلا ہے کہ اس طرف ہوگا مسلمانوں کے ساتھ, اگر مسلمانوں پہ ہارڈ ٹائم آ گیا, مشکلات آ گئیں, تو اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے, وہ دوسری طرف سے نکل جائے گا. اس کو منافق کہا جاتا ہے. اچھا, منافقون جب مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں نا, تو ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں, الم نکم معکم, ہم تو آپ کے ساتھ ہی تو تھے, آپ ہی کے ساتھ ہی تو تھے, اور قسمیں کھا کھا کے انک لرسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم قسم کھاتے ہیں. کیوں؟ جب پتہ ہوگا نا کہ آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے, پھر مال غنیمت بہت آنا ہے, تو اس وقت ایمان کی بات کرنی چاہیے. لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا پاگل پن ہے, انؤمنو کما آمن السفہا, یہ جیسے یہ بے وقوف ہی مان لائیں ویسے ہم ہی مان لائیں گے. اس کے بعد تنقید شروع ہو جاتی ہے, ان کی زبان سے بڑے چبھنے والے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ان کی زبان سے. کب؟ جب مشکلات آتی ہیں. تو اصل فرق ہوتا ہے, منافق ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیز, لیکن ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب مشکلات آتی ہیں. جب مشکلات نہیں ہوں گی تو ایمان کی بات کرے گا, جب مشکلات آئیں گی تو اپنے اصلی رنگ دکھائے گا. اچھا, مدینہ کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یثرب کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ مدینہ کا لفظ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس شہر کے گورنر کو رسول مانتے, رسول کو اس شہر کا گورنر مانتے ہیں, اسی لیے ہم نے اس شہر کا پرانا لفظ جو ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا, سینکڑوں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا, اس کو چھوڑ کے ہم اس کو کہیں گے مدینہ تو نبی یا المدینہ. جس نے مدینہ کا لفظ استعمال کیا اس نے کس کے ساتھ وفاداری دکھائی؟ رسول کے ساتھ, صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم میری کیا مجال کہ میں اس کا پرانا لفظ استعمال کروں, میں تو اس کا اب جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ کروں گا. سورۃ المنافقون میں ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا تھا, ابھی حالات مشکل نہیں تھے, تو وہ کہتے ہیں جب ہم مدینے جائیں گے تو ان بیکار لوگوں کو نکال دیں گے. یعنی ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا, تو وہ ابھی بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں ہی کا حصہ ہے. لیکن سورۃ الاحزاب میں آپ کو احزاب کا موقع پتہ ہے, واقعہ غزوہ احزاب. آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی تھی اور 18,000 سے 20,000 کچھ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے, اور یہ میدان جنگ نہیں تھا, اس کو انگلش میں کہتے ہیں جینوسائڈ. اگر فوجیں اندر داخل ہو جاتی تو انہوں نے ہر مرد, عورت, بچہ, بوڑھا کسی کو نہیں چھوڑنا تھا. اب مقصد یہ تھا کہ پورے مدینے کی ساری پاپولیشن کو ختم کر دو, صرف یہودی ٹرائبز رہ جائیں گے, یہودی قبائل رہ جائیں گے, اور پھر جو مال غنیمت آئے گا وہ سب ہم آپس میں بانٹ لیں گے. دشمنی صرف مکے والوں سے تھی, لیکن انہوں نے باقیوں کو بھی کنونس کر دیا ساتھ میں کہ دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک تو اگر یہ اسلام پھیلا تو یہ صرف ہمارے لیے مسئلہ نہیں بڑھے گا, تمہارے لیے بھی بن جائے گا مسئلہ یہ بعد میں جا کے, اور دوسری بات یہ اگر ہم اکٹھے جا کر مدینے پہ ہی حملہ کریں نہ صرف یہ کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا لیکن ایزی منی, سب کو مار دیں گے, سب کی پراپرٹی, جائیداد, چیزیں سب ہم آپس میں اکٹھے بانٹ لیں گے. اگر ہم اکٹھے جا کر کرتے ہیں تو یہ بہت آسان کیمپین ہوگی, اور اتنی بڑی کیمپین کا سامنا کرنے کے لیے مسلمان فوج کافی نہیں تھی, تو خندق کھودنی پڑی. خندق کھودنی, اچھا وہ خندق کھود گئی, ٹھیک ہے, اور وہ بیرلی لاسٹ سیکنڈ تک نا, یعنی تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو مسئلہ ہو جاتا. تو خیر اب وہ خندق کھود گئی, اب مسلمان جو ہیں وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں, اس طرح کہہ لیں جیسے اس کو ہاؤس اریسٹ کہتے ہیں نا, یہ مدینہ اریسٹ ہے, باہر نہیں جا سکتے. تو جو کھانا ہے وہ اندر ہے, جو ریسورسز ہیں وہ اندر ہیں, اور کبھی پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا, کسی قلعے پر اگر قبضہ کرنا ہونا تو حملہ کرنے کے بجائے اس کا گھیراؤ کر لیتے تھے, کیونکہ ایک مہینہ دو مہینہ جو بھی ہے بالآخر ان کے سارے کھانا اور سپلائز اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, اور پھر وہ خود ہی ہار مان جائیں گے. یہی اسٹریٹجی شاید مشرکون بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے گھیراؤ تو کر لیا ہے, اب بس پڑاؤ ڈال لیتے ہیں, خود ہی بعد میں اندر سے کتنا کچھ سروائیو کر لیں گے, بالآخر ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو اس دوران جب یہ سارا گھیراؤ ہوا تو منافقون کو نظر آیا کہ اب یہ اسلام والا, شروع میں تو ہم نے اسلام قبول کیا تھا کہ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی, لیکن اب تو آسان نظر آنے کہ یہ سب ختم, یہ سارا تماشا اب ختم ہو چکا, اسلام کا ایک فیز تھا وہ فیز ختم ہو چکا, اب یہ ٹائم نہیں رہا کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. تو انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے, اور کیا کہا سورۃ الاحزاب میں, یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا, یثرب کے رہنے والوں اب تو تمہارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں رہی, چلو واپس, چلو واپس, کدھر واپس, یثرب والے دنوں میں, کیونکہ مدینہ کے دن گئے. تو ایک لفظ سے انہوں نے اپنی وفاداری کا یا اپنی غیر وفاداری کا مظاہرہ کر دیا, تو اس لفظ سے ہی پتہ چل گیا کہ ان کے دل کہاں پر ہیں. باقی مقامات پر جب منافقون بھی مدینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی ڈس لائلٹی کو اور اپنی غیر وفاداری کو چھپا رہے ہیں, लेकिन अब क्योंकि मुश्किल का शदीद तरीन इम्तिहान आ गया तो उन्होंने सामने ही उसको एक्सपोज कर दिया। कुरान में मक्के के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, मक्का और बक्का। बक्का का लफ्ज बक से निकला है, बक, बा, काफ और काफ। बक कहते हैं शिद्दतुल इज़दिहाम, जो बहुत ज्यादा जिसमें ट्रैफिक हो ना उसको बक कहते हैं अरबी में। जैसे आप 5 बजे अगर यहां पर सड़क पे निकलो तो वो बक है। और बक्का का लफ्ज कुरान मक्के के लिए बहुत पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हज़ारों साल पहले से उसको मक्का नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था? बक्का। फिर बाद में जाके उसका नाम मक्का कर दिया गया। यानी अगर हम अपने ज़माने के हिसाब से नहीं, रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हिसाब से सोचें तो ज़्यादा जदीद नाम मक्का था और कदीम नाम बक्का था। अब देखें कुरान ने इसको कैसे इस्तेमाल किया है। إن أول بيت وضع للناس ببكة مباركا وهدى للعالمين، پہلا گھر جو انسانیت کے لیے ڈالا گیا ہے، جس کی بنیادیں ڈالی گئیں، وہ بکہ کے مقام پر تھا۔ تمام جہانوں یعنی تمام سوسائٹیز کی ہدایت کے لیے۔ اس آیت میں دو اشارے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے کہ سب سے قدیم زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ جب قدیم زمانے کی طرف اشارہ ہے تو قدیم لفظ استعمال کیا بکا۔ یہاں دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ تمام سوسائٹیز کے لیے ایک ہدایت تھی، ہونا تھا ایسے۔ کیا مطلب ہے اس بارے میں، اس تعبیر کے ساتھ کیا چیز منسلک ہے؟ وہ یہ ہے کہ چائنا سے، آسٹریلیا سے، افریقہ سے، ایشیا سے، یورپ سے، ساری دنیا سے انسانیت نے آ کے یہاں پر حج کرنا تھا۔ اور جب انسانیت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رش ہوتا ہے، اور رش کے لیے عربی میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ بک۔ تو یہاں پر لفظ کا تناسب سیاق کے ساتھ بالکل پرفیکٹ، یہاں مکہ ایسا فٹ نہ آتا جیسا بکہ فٹ آتا ہے، سمجھ رہے بات؟ لیکن ایک اور مقام پر اللہ نے مکہ استعمال کیا، هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیاکم عنہم ببطن مکہ سورۃ الفتح۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روکے رکھے اور تمہارے ہاتھ ان تک پہنچنے سے روکے رکھے، بالکل مکہ کے بطن میں، یعنی مکہ کے پیٹ میں، یعنی بدر، احد، احزاب، یہ جو سارے مارکے ہوئے اور سارا کانفلکٹ ہوا مسلمانوں کا اور قریش کا پچھلے کچھ سالوں میں، ان سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ تمہیں مکمل طور پر ختم نہ کر سکے اور تم انہیں بھی مکمل طور پر ختم نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا پلان تھا اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا مکے کے ارد گرد اور مکے کے بالکل اندرونے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے یا حال کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے حساب سیرت کے حساب سے حال کی بات ہو رہی ہے، تو حال کی بات ہو رہی ہے تو حال کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، اور حال میں مکے کا نام بکہ نہیں تھا، مکہ تھا۔ دقیق الاستعمال، ہر لفظ کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہاں سے بکہ ہٹا کے وہاں رکھو گے وہ بات نہیں بنے گی، وہاں سے مکہ ہٹا کے وہاں رکھو گے وہ بات نہیں بنے گی، سبحان اللہ۔ Oh, this is incredible. Okay, let's see. عجیب، اردو میں بھی عجیب استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں۔ عجاب استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ ہاں، عجاب، عجاب عجیب ہے، عجاب جو بہت عجیب ہو اس کو عجاب کہتے ہیں عربی میں۔ ایک تو ہے عجیب، اور جو بہت ہی عجیب ہو نا، جیسے آپ کا کزن، تو اس کو کہیں گے عجاب۔ عجاب کا لفظ کم استعمال میں تھا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک غیر مسلم نے آ کر تنقید کی ایک صحابی سے کہ یہ تم لوگ قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہو، اس میں تو عجیب عجیب سے الفاظ ہیں، جیسے شیر کا لفظ قسورہ ہے لیکن شیر کا عام لفظ اسد ہے، اسد، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرت من قسورہ۔ قسورہ شیر کے لیے استعمال ہوا ہے، کہتا ہے یہ کیا قسورہ، یو نو۔ پھر کہتا ہے کہ یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے عجاب، ہم لوگ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عجیب۔ تو ایک اور لفظ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، تیسرے لفظ کی اس نے شکایت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اندر، اور وہ اندر آئے، بیٹھے، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پھر کہا کھڑے ہو جاؤ، باہر جاؤ۔ खड़े होके बाहर चले गए। फिर कहा अच्छा अंदर वापस आओ, अंदर बैठ जाओ। बैठ गए, खड़े होके वापस जाओ बाहर।
1: आए बैठे
0: तो साहबी कंफ्यूज कि मुझे बुला रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, वापस भेज रहे हैं।
1: तो उन्होंने आखिरकार रसूल से पूछा,
0: वो जो मुशरिक था जो कह रहा था कि कसवरा नहीं कहते, क्या कहते हैं?
1: असद।
0: और हुजाब नहीं कहते, क्या कहते हैं?
1: अजीब। तो वो साहबी रसूल से कहते हैं, या कसवरा तल अरब हाथा शही उन हुजाब।
0: अरब के शेर, यानी ये लकब इस्तेमाल किया रसूल के लिए, ए अरब के शेर, ये बड़ी अजीब चीज है। या कसवरा तल अरब हाथा शही उन हुजाब। वो एक डेमोन्स्ट्रेशन में, अब समझ आया? सब समझ, आपको नहीं पता इसका मतलब ये नहीं किसी को नहीं पता।
1: तो खैर, कुरान ने अजीब भी इस्तेमाल किया है और
0: उजाब भी इस्तेमाल किया। अब मैं दो आयात का तर्जुमा आपके सामने रखूंगा और फिर इसको ज़रा इसका तकाबुल करते हैं।
1: बल अजीबु अन जाअहुम मुनज़िरुन मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन।
0: अजीब,
1: वो तो बड़े हैरान हैं कि उनके दरमियान में से ही कोई उनको खबरदार करने आ गया। तो काफिर कहते हैं, ये तो अजीब शय है। इसको भी समझ नहीं क्यों कहते हैं अजीब शय। अगर आपको कोई पुराने ज़माने में खबरदार करने आ रहा हो ना, तो वो बाहर से आता है, को दूर से भागता हुआ आएगा, दुश्मन आ रहा है, क्योंकि उसको बाहर की खबर है। तो ये कहीं बाहर थोड़ी गए थे, ये तो यहीं पर होते हैं। यहां बैठे बैठे कहां से बाहर की खबर ला रहे हैं? मुनज़िरुन मिन्हुम, उन्हीं के अंदर में से कोई खबरदार करने वाला, ये तो अजीब बात है। हाज़ा शैउन अजीब, समझ में आई बात? तो उनको क्या चीज अजीब लगी कि उन्हीं के अंदर से कोई खबरदार करने वाला आ रहा हो? ये बात हो रही है सूरत काफ में।
0: अच्छा,
1: अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा, एक्चुअली इसके से पहले भी है, बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुन मिन्हुम फ़क़ाला قالوا هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحده ترجمه سكن الها واحده يا اوكي اوكي
0: اب بات سنی ایت سکرین پر نہیں ہے اپ سننا
1: وعجبوا ان کو عجیب لگا جیسے پہلی ایت میں ان جاءهم منذر منهم
0: کہ ان کے اندر میں سے کوئی خبردار کرنے والا آ گیا وہی بات جو پہلے ہو رہی تھی वही बात सूरत साद में हो रही है। अच्छा,
1: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب, काफिर कहते हैं कि ये जादूगर हैं,
0: बार बार आदत से झूठ बोलने वाले हैं। कज़ाब, कज़ाब जो बार बार झूठ बोले।
1: कसास जो बार बार गोश्त काटे।
0: खब्बाज जो बार बार रोटी बनाए।
1: खयात जो बार बार धागा लगाए।
0: खयात,
1: कज़ाब जो बार बार झूठ बोले। गफ्फार जो बार बार माफ करे। वहाब जो बार बार तोहफे दे।
0: ठीक है,
1: तो यहां कहा कज़्ज़ाब जो बार बार झूठ बोले, कज़्ज़ाब। अजअल अलिहता इलाहन वाहिदा,
0: उसने सारे सारे इला लेकर उनको एक इला बना दिया।
1: फिर कहा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो बहुत ही अजीब बात है।
0: अब अजीब नहीं कहा, क्या कहा?
1: उजाब।
0: अच्छा,
1: पिछली दफा कहा था हाजा शैउन
0: अजीब। दूसरी आयत के बारे में कुछ बातें समझ ले, फिर हम इनको कंपेयर करते हैं। बड़े मजे की बात है ये।
1: उनके क्या इत्तेहामात थे, क्या इल्जाम थे रसूल के खिलाफ?
0: एक तो था कि हम में से आए, वो तो काफ में भी है। उसके अलावा कहा कि ये जादूगर हैं।
1: अच्छा, जादू सुना जाता है या देखा जाता है?
0: देखा जाता है ना, लाठी सांप बच जाए, चलो कोई कहेगा ये जादू है। ठीक है, समझ में आती है बात।
1: हाथ में से कबूतर निकल आया, जादू है। कोई बात कर रहा हो और फिर कोई उससे कहे कि ये क्या है, जादू है, सेंस नहीं बनती। क्योंकि जादू तो देखने की चीज होती है, सुनने की चीज थोड़ी होती है। ये पता है क्या है, कुरान ऐसा कलाम था कि जब उसको वो सुनते थे तो वो ऐसे हक्का बक्का हो जाते थे। और क्योंकि वो शेर के माहिर थे, मैंने कहा था ना पहले कितने कीड़े निकालते थे हर एक के अल्फाज में से, एक तनकीद नहीं कर सकते थे। तो उनके पास एक ही चारा था, या तो इसको खुदा का काम कलाम मान लें, या किसी गैबी ताकत का कलाम मान लें जिसके पास जादू वाली पावर्स हैं। यानी गैब का एतराफ़ तो करना ही पड़ा। साहिर कहने में, जादूगर कहने में भी ईमान लगता है, क्योंकि कोई कहे कि ये जादू है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि ये आप लॉजिकली इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी शिकस्त तो आपको माननी पड़ी। फिर एक और, अच्छा साहिर तो कह दिया, उसके अलावा एक और इल्ज़ाम भी क्या लगाया था, उसमें भी अजीब बात है, क्योंकि अगर आप किसी को झूठा कहो, अगर आपके पास कोई आके कहे कि यू नो आपसे पैसे मांगने की कोशिश करे कि मेरी जॉब नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैंने कहा यार मैंने तुझे उस ऑफिस से निकलते देखा है, इन्होंने लंच किया था अपने कॉलीग्स के साथ, मेरे साथ बैठा हुआ था, तेरी जॉब है वो आपसे, अच्छा मैं चलता हूँ, वो भाग जाएगा, अगले दिन आपके पास वापस आएगा, किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा। अगर आपसे झूठ बोला है तो आपके साथ तो नाकाम हो गया, आपके पास वापस क्यों आएगा, किसी और को जाके धोखा देने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कैसा झूठा है, इसको हमने झूठा कहा कल, फिर आके वही झूठ बोल रहे, फिर हमने धक्के दे के निकाला, फिर आके वही बात कर रहे, ये काजिब थोड़ी है, ये क्या है, कज़्ज़ाब। लेकिन हमने कभी कज़्ज़ाब ऐसा देखा नहीं, कज़्ज़ाब अगर कोई हो भी तो कहीं और जाके झूठ बोलेगा ना। एक तो है कि ये जादू है इसमें, दूसरी बात ये समझ नहीं आती कि ये बार बार आकर यही बात करते, और ये तो हमने कभी किसी झूठे में देखा नहीं। तो अब अगर आप कंपेयर करें दोनों को, एक आयत में सूरत काफ में एक चीज थी जो उन्हें अजीब लगी, वो क्या थी, कि उनके अंदर में से ही कोई खबरदार करने आ गया, ठीक है। दूसरी आयत में गिनते हैं कितनी चीजें अजीब लगी, एक तो थी ही पहले अजीब जीरो लाइन, वो क्या है, उनके अंदर में से कोई खबरदार करने आ गया। फिर दूसरी बात की, क्या इन्होंने सारे खुदाओं को एक खुदा बना दिया, और दो मजीद इल्जाम लगाए, वो क्या है कि ये जादूगर हैं और ये कज़्ज़ाब हैं। यानी दूसरी आयत में, सूरत साद वाली आयत में तीन मजीद बातें हैं जो उनको अजीब लगी। पहली आयत में एक बात है, दूसरी आयत में कितनी, तीन बातें हैं। अच्छा, अरबी में किसी बात को मजीद करने में, यानी उसमें मजीद स्ट्रेस डालने के लिए आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। एक मजीद दर्जा बढ़ा दिया, अजीब से क्या कर दिया, उजाब, चलो एक दर्जा बढ़ गई बात। लेकिन दूसरी आयत में इन्ना भी डाल दिया, इन्ना से क्या हुआ, एक मजीद दर्जा बढ़ गई बात। तो एक दर्जा बढ़ी उजाब की वजह से, एक मजीद दर्जा बढ़ी किसकी वजह से, इन्ना की वजह से। अरबी में एक और चीज भी है, आप किसी चीज पर लाम डाल सकते हैं उसमें मजीद स्ट्रेस डालने के लिए, इन्ना हादा ला शई उन उजाब, जो लाम है ना ला शई उन, ये भी मजीद स्ट्रेस के लिए है। तो अब कितनी चीजें डाल दी इस आयत के अंदर, तीन, एक तो उजाब किया अजीब से, फिर इन्ना डाला, पिछली आयत में इन्ना था कि नहीं था, नहीं था, पिछली आयत में लाम थी या नहीं थी, नहीं थी, इस आयत में तीन चीजों का इजाफा किया है इस आयत में। और अगर आप तकाबुल करें तो इस आयत में तीन मजीद बातें हैं, अल आलिहा इलाहन वाहिदा, साहिर, कज़्ज़ाब, तीन मजीद बातें और आखिर में तीन मजीद चीजें डाली गई। अब आप जरा गौर करो, एक है सूरत काफ, एक है सूरत साद, एक दूसरे के करीब भी नहीं है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात उन पर नाजिल होती है और वो सुना देते हैं। जब कोई अगर कोई बात सुना रहा हो ना तो उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिलता कि नहीं नहीं ठहर जाओ, ऐसे नहीं कहना था, ऐसे कहना था, एक एक लफ्ज एक दफा कह दिया वो पक्का हो गया, वो आखिरी वर्जन है, उसमें कोई रिविजन नहीं होगी, कोई दोबारा दोहराव नहीं होगा। मुख्तलिफ मकामात पर यह भी नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं चलो उस आयत में तो एक दफा एक ही अजीब बात थी तो हादा शयून अजीब, इधर तीन मजीद बातें हैं उसको सामने रखकर इसमें तीन मजीद बातें कहनी, कैसा इंसान ऐसे कर सकता है, दो मुख्तलिफ मकामात पर दो मुख्तलिफ आयात जो एक ही मजमून पर बात कर रही है, इतना सफर लेकिन एक एक फर्क का तनासुब, इज लॉजिकली इम्पॉसिबल, नामुमकिन है इंसान के लिए इस लेवल पर बात करना। इन्ना हादा लशैउन उजाब।
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
1: यानी इन आयात में कई सालों का फर्क है, ना सिर्फ किताबी एतबार से इनमें फर्क है, कई सालों का फर्क। किसी को याद रहेगा کچھ سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ لفظ استعمال کیا تھا تو اس کے مقابل یہاں پر مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ یہ ممکن ہے انسان کے لیے؟ مجھے یہ نہیں یاد میں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا آج ابھی سے 30 سیکنڈ پہلے۔ مجھ سے کہیں آپ نے بھی کیا کہا تھا؟
0: میں
1: خطبے کے بعد میں اندر بیٹھا تھا تو ویڈیوگرافر نے مجھ سے کہا خطبے کا ٹائٹل کیا تھا، میں نے کہا میں نے کیا بات کی تھی، مجھے تو نہیں یاد۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام وہ انسان کی زبان سے نکل رہا ہے لیکن کلام انسان کا نہیں ہے، وہ جس کے پاس ہے اس کو معلوم ہے کون سا لفظ کہاں استعمال ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Husamuddin Ali and I'm in the Kids Inspire competition and you are listening to Inspire 105.1 FM.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: And there is a tradition in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been remain in the divine presence for the day of judgment.
9: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
11: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
12: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
11: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
12: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
13: मुझे तो ये एक्सपीरियंस यकीनन एक यूनिक एक्सपीरियंस है।
14: ये एक अलग जहान है। उस्ताद जो है एक जहान है और हमने एक नया जहान देखा और उसमें चंद मोती चुनने का मौका मिला है
15: یہ بہت بہت بہت زیادہ اچھا سیشن تھا اور میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے سیشن پاکستان میں بہت زیادہ ہوں. ہماری یوتھ کو اس چیز کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے.
16: لیکن آئی ووڈ ریکمینڈ اٹ ناٹ اونلی بیکاز استاد ہیں اور ہی از فرام امریکہ ایٹسیٹرا, بلکہ یہ قرآن سے انسان کا رب جوڑتا ہے.
13: تو یہ ان 10 دنوں میں میرا خیال ہے وہ پوری زندگی کا کورس کرا دیا اس نے.
14: جو بہت مشکل مشکل چیزیں تھیں وہ انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو حل کر دیا.
17: وہ سارا میرے لیے ایک بہت زبردست ایکسپیرینس تھا, جو کہ اوبویسلی اب جب میں خود نماز پڑھتا ہوں تو وہ ساری جو نالج میں نے اس لیکچر میں سنی تو وہ ایک فاسٹ گو میں میرے ذہن میں آتی ہے اور اس سے مجھے کافی چینج فیل ہوا ہے.

0: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت النبي